Hörmətli radio anlıqçılar, dostlar, bu səhibimizdə davalanışqa alaqadar xəbər diqqətlərdə buludu. 9-cı növətlik Cungo Asiya Avropa körgəzməsi, Hagong Tianyu Maşını Adəm Qoruhi körgəzmə sarıydiki AI sağlamlıq üyədə sınaq qılğıcılar pəqət kamera aldıdı tursala, qısqığına 90 sekundda bir parça təpsili sağlamlıq təkşürüş doqlati optimatik asıl buludu. Bu, qarı texnika nurğun körürmənni qədəmini toq tutup, sınaq qılışqa cəlib qılıp, körkəsmə nəx meydanıdaki kişilərini cəlib qılıdığan daqa qılış noqtısı qaylandı. AI sağlamlıq kiçik üyi körkəsmə rayonada yadroluq məxsulat Tianyu Tianyan süni əqli iqtidarlıq sağlamlıq təkşürüş maşına adımıdın başqa yana grafit alken süni həmrah aləm boşluqı bölümsi. AI tıl əhvalıqı qarab diagnoz qoyuş əsvabi, yüzgi qarab diagnoz qoyuş əsvabi, biologiyalik energiya ölçəş əsvabi qatarlıq bir qatar aldınqi qatardaki sağlamlıq üskünülürümü kişilərinin yaqtırışı qeyrişdi. Sınaq qılğıçıları bəs-bəsdə öçürə tuturub, pən texnikinin çoğun sağlamlıqıqa küç qoşuşu elib gəlgən qolaylıq və toğruluqni çökmü his qıldı. Xizmətçi xadımlar nəx meydanda bu sisteminin xarbın sanayət daşısının küçlük pən tətqiqat əməli küçüge tayınıb, ən-ənəvi salamətlik təksürçüdüki mürəkkəb tərtiblərini buzub taşlıqallıqını tonuşdurdu. Bu sistema çırayı ifadəsi, til əhvali qatarlıq fücurlarını toplaş arqılıq AI çoğun sallıq məlumat analizi və Cungi Tibabiti mütəxəssisləri aqıllar ambırıqa birləşdirib, yürək ritmi, qan besimi, qandaki oksigen qatarlıq köp qıl kürsət küşlərini öz işçigə alğan sağlamlıq baxalaş doqladını tez sürətdə çıxırıb berə aləydu. Texim o, tılgı elişqə ərsiydiğini şoki, bu sistemədə təkşürgülü bulubla qalmay, texim o, muhimi davalı qılıb uludu. Dokla çıxırış bilən birlə sistema yenə mask edəmdə xaslaşqan fizikilik davalaş layihiyyəsi və cungi doğruluq çeyi qatarlıqlar arqılıq içki taşqı cəhətdən tənşəş təklifi bilən təmirləb, təkşürüş, bahalaş, aldını eliş, tizgilləş, başqırışdan ibarət bütün cəryallıq, sağlamlıq mülazımətinin yepi qalqısını həqiqi bərba qılıdı. Yəki üskünə körgəzmisidən bir punkt şəkildiki sağlamlıq boyicə kütünüşni əl qılış lahiyyəsi gecə. Hagong Tianyu əqli iqtidarlıq tənç qozğutudan rəqəmləşkən və iqtidarlaşqan sağlamlıq boyicə kütünüş ideyəsi bilən əli süpətlik davalaş, sağlamlıq bilən kütünüş baylıqını bivasitə es qılğılı buluş imkaniyyətigə ege qılmaqda. Körgəzmə səhnisi də bu AI sağlamlıq üyi Cungonun əqli iqtidarlıq yasımın

Çılıkının sağlamlık boyunca kütünüş sahəsindeki ən qaltıs əməli küçünü namayan qılıbla qalmay, yana yaşanğanlarının köpü işigə hazırlıq görüş üçün umumi xalq sağlamlıqını başqırışqa türtkü buluşni aldın körərlikke iyə pən texniki ülgüsü bilən təminlədik.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahibimizde nemi üçün ravan sözleydiğen adam oxşaş yaşlıklarına qarğanda uzun ömür görüdü degen məzmunda sözləp birimiz. Biz hər günü gəp qılımız. Sözlə sürüyetinin tez astalıqı, intonasiyasının yuqarı dövərliki, adet sözünün az köplüki əməliyyətdə çoğun minyə orqanizmının iqtidarı alıdını aşkarlap birudu. Dövlət içsirtidiki köp türlük tədqiqatlar şunu ispatıldı ki, gəpnin oranadiki inçiki özgürüşlər əst tutuş qabiliyyəti tövəlləş, biliş iqtidarı tövəlləş, ağrış, futqol bi aram buluş qatarlıq kesəllik alamətlərdən baldur bulub, iğir əza kesəlliklərdən aldın signal berişi mümkünkən. Qandaq avaz diqqət qilishqa arziydi, mütəxəssislər 6 xil əhvalını xulasıladı. Birinci, ünü pütüb qeliş. Qısqı müddətlik ünü pütüb qeliş köpüncə virus, bakteriyalarının kekirdək yallığını gəltürüb çıxırışdın, gelib çıxıdı. Yallıq saqayğandın kiyin avazı köpüncə normallaşıdı. Əgər avaz uzaq müddət ziyadə işiltilsə, avaz pərdisi tögüncisi, Munchaq göş payda bolup, avaz pärdisining harakati tosqunlik uchrab, avazning eniqlik darajasiga ta'sir etadi. Uningdan boshqa, har xil sabablar keltirib chiqargan nervining zaxmlanishi mu avaz pärdisining harakatini tosqunlik uchirtib, avaz chiqarishga ta'sir ko'rsatadi. Agar unib tutish 2 haftadan eshib ketsa, avaz pärdisi oq deg'i, kekirdak o'smisi va nerv sistemasi kasalliklardan hushyor bo'lish kerak. İkinci, pat-pat, im deyiş. Çoğun meninin sözlük eliş ünümü tövəlligende, pəqət intonasiyyəgi tayınıp, təpəkkürdeki boşluqını toldurdu. Bir türlük tətqiqatı körstilişcə, quruq paran salganda toldurulgan sözlər bək köp olsa, səbəbsiz toxtap qeliş köpüyüb kəssə, 3-5 yıl burun devanlık kesilige griptar buluş kaybige aldın hüküm kılgılı buludu. 3 yıldan 5 yıl geçe burun devanlık kesilige griptar buluş kaybige aldın hüküm kılgılı buludu. Eğer söz izligende minutuğa toxtap geliş nisbeti 12%'den eşip geçse, yenik derecedeki biliş dosalğısı kesilige griptar buluş kaybi 2.10'dan yerde hesse yukarı buludukken. Üçüncisi, gəp qılğanda demiz qılış. Əgər gəp qılğanda avazı ansız alda davamlıq tövəllisə, avaz çıxırış qeyillaşqandak hez qılsa, gəp qılğanda

Radio anglıqçı dostlar. Şinjan radio televiziya stansiyasının tem saqlıqı zor baylıq programmısı boyu canlı tişberdoq anlıqınınla rahmet.

0: әмісі де ұйғырлыш ықтыдарының әрбір мұлазымет өлчімі де гірәләшмі yönелішінің гәуділендірілдіғалықыны етіп мұндақ деді. Amavi mulazimet əsləhələri qurulışıda Anar Danisi mulazimet ponkti, Cunha mədəniyyətini almaşdırış boşluqını səpləb qurub, avalilik beqiş, yaşanqandı kütünüş, məli aşxanısı qatarlıq mulazimetlər cəriyanda ər millət amının turmuş örb adetigi maslaşdırımız. Amavi oçuq boşluq işçidə bir qısım mədəniyyət meydalları, mənziri boşluqa arqılıq baş temini çın gözləb, ər millət amını paliyyət meydallarıdın həm bəhərləndürümüz. Soda əsləhələri qurulışıda hər millət amını qoşmaqlaşıb igilik tikləşki ilhamlandırıb, iqtisad cəhətdə öz ara girəliş arqılıq arlışış və yuğurluşqı türtkə bolımız. Abdanım rayonun girələşmə toluq oltıraqlaşı şəkildiki məhəllə qurulışının yetəkçi qaydısı sınaq nusqısının qoşumçısı da yana 108 türlük qurulış inçkiləşdirilib, cəzmən quruş, qurğılı buluş, Adətən taşqırı səpləşdən ibarət 3 dərəcə boyunca ayırılıb, caylar bivasitə işiltələydiğən, şu boyunca təkşürüb ötküzə oladığan imkaniyyət yaratıldı. Du Xongru, yetəkçi qaydısı da boşluqda körünü şasıl qılış, pahaliyyətlə arlıqını yıqıllaşdırış, idar qılışda ortaq tonuşunu mücəssəmləş yollarının layihə alınıb, boşluqda qoşunu buluşdan qəliblərini tutaşdırışqı yüzləndirişkə türtkə bolunqallıqını bildirib ındaq dedik. Amvi mulazimet ponkiti, mədəniyyət meydani, bədən çeniqdiriş meydani qatarlıqlar arqılıq ər millət ammini öydən çıxıb aram eliş, köngül eçiş imkaniyyətigi yigi qılıb, nahit yaxşı qoşnadarçılıq münasivitini şəkiləndirimiz. Daimliq qanat yaydırılvatqan Cunxa milleti baş temiliq bir qısım faaliyyətlər, bir qısım ənənivi bayramlarını birlikdə təbrikləş qatarlıqlar arqılıq köpçülikni əm türtkü buluş cəriyanda esiyatını çonqırlaşdırış imkaniyyətigi yıqılıb, mədəniyyət cəhətdə öz ara girəlişiş və psixiki cəhətdə öz ara girəlişini işqaşırmız.
1: Stansımız xəvri. Növətdə Cənubi Şincanda yazlıq açlıq yığış xizməti muqim alğı sürülməkdə. Setiveliş xizmətimi umum yüzlük qanat yaydırıldı. Çira nahiyəsi bu yıl buğday oruş, dan bilən samanını ayırış, arılaşmını çıxırıb etiş qatarlıq iqtidar bir gəvdələşdirilgən kombayinini umumlaşdırıb, oruş ünümünü yuxur götürdü. Bin tüən 1-ci şisi 9-ci tüəni Congo İnjinerlik Akademiyasının akademiklar kollektibi tədqiq qılıb yaratqan kiçik molekula peptidli qayvanat aqsili tərkiblik sudi eridğan organik oğudni küzgü buğday teriqçılıqa işlətdi. Yaqında təcrübə etizinin husuli ölçəngəndə birlik husul 704 kilogramğa yetib, adətki etizinkidən 13.155% yuqur boldu. Bing tüən 1-ci şisi 9-ci tüən 20-ci liyanının xizmətçisi Li Yan Xiong muxbirğa mındaq dedi. Bütün cəriyanda mütəxəssislərinin nişanlıq oğutlaş layihəsi boyuca pərviş qılıb, halqa tügün boyuca dəlcayda oğutlaşqa mobeşi husuli 84 kilogram köpəydi. Yazlıq açlıq setiveliş xizməti umum yüzlük başlandı. Bay nahiyəsi, lop nahiyəsi, açlıq amri məbləğni aldın təyyarlab, aldın kelişib, açlıq setiveliş qatarlıq xəliqə qulaylıq mulazimətlərini umumlaşdırıb, dehqallarını teğmü xatır cəm qıldı. Bay nahiyəsi, Yatur yezisi, Yatur kəntinin ahalısı Xelil İbrahim mundaqdırı. Setiveliş tərtibi addi, işbiciriş, ünümü yoxri, mulazimətmü nahayti yaxşı bulvatıdı. Açlıq pulunu şu vaqtdıla hesabatımızğa kirgizib bərdi. Bək xatırjam bolduq.
0: Stansımız xəbri. Növətdə Sanjixuizu Abdonom oblastidiki 1.510.000 mo buğday qaribdən şərqi qarab arqarqıdın yığılış məzgiliga kirdi. Sanji oblasti 1200-dən artıq kombayinni yazlıq yığım işləri 1-ci sepiga orlaşdırdı. Yana yezi igiliki, qatnaş, meteorologiya qatarlıq tarmaqlarının birleşib hərkətlinib, aldın signal beriş uçurunu vaxtıda yollab, yazlıq yığım xizmətigə ortaq kapalat qilish qıtırtkı boldi. Qutubi nahiyə Ərşildən Baziri Şautuxul kənti ahalisi Mangshin Mingnin buğdaylıqda yakında iki kombayin etizliqdi görüldəb məşğulat qılıb, oruş, dan ayırış, buğday qolunu yancış işini bir yollalı tamamıldı. Bunun da bütün cəriyanda iş ünümü yuqra bulub, muhit qoğdaş işğa şuruldu. Mangshin Ming muxbirğa 1400 mo yerdiki buğdayını maşında

0: Zavod, kan karxanlarının işləb çıxırışını, etizlarını soğırış su inşaatını omumizli kapalətləndirdik.
1: Stansımız xəvri. Oldunki 20 yılda Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportunun umumi ticaret vəziyeti muqimliq asasıda yüksəldi. Cəmi tamamlanan yolucu toşuş sani 13.820.500 adam qitim. Yük poşta yollanması toşuş miqdari 157.700 tonna. Uçub qonğan ayrıplan 97.700 qitim bolub, bulturqi şu məzgildikidən ayrım halda 4.142%, 11.128%, 5.138% aşdı.
0: Növbətdə Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu şərqdə dövlət içindəki şəhərlərgə qatnaydıqan, qərbdə Avropa, Asiyağı tutaşqan aviasiya liniyası toru bərpa qıldı. Xalqara yolucu transport aviasiya liniyası 24 xalqaralıq şəhərgə tutaşdı. Otur Asiyağı tutaşqan aviasiya nöqtlərinin sani məmləkət boyca aldınqı qatarda turdu. Çigra alqı berib kelidiganlar bargan seri köpəydi. 6 ayının 26 günü Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportunun 2 gündə toşıqan yolucu sani yıl işçidə tuncu qetim 100 min adam qetimliq çoğun ötkəldini ötüb, 661 qetim növəçi aeroplanının uçuş qonuşuqı kapalət qılıb, aeroplan qatnıqandın bu yanqı 2 gündəki ən yuqarı rekord yarattı. Yolucu toşıdan başqa yük transport kəsbədə köptürdə rekord arqarqıdını yenilandı. 6 ayının 18 günü 2 gündəki yük poçta yollanması toşuş miqdarı 1848.9 tonluğa yetib, 2 gündəki yük transportu da tarixi rekord yenilandı. 6 ayda 40.500 tonna yük toşuş miqdarı tamamlanıb, bulturqı şu məzgildikidən 30.25% eşib, ayrıplan qatnığandan bu yanqı aylıq yük poçta yollanması toşuş miqdarı da tarixdiki yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Bunun içində xalqara yük transportida eşiş sürəti texmi gəvdilik boldu. Yekka aydiki xalqara yük poşti yollanması toşuş miqdari 15.000 tonluğu yetib, bultır qışı məzgildikidən tezlikdə 66.32% eşib, Asiya-Yavropa çigra alqıqan aviyasiya əşya obrotu tügini buluş əvzəlliki sicil gəvdiləndi. Növbətdə Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportunun Xalqara Yük Transport Aviasiya Liniyası 23 dövlətini qaplab, toluq yüklük növbəçi aeroplanlar daimlik ticaret qılıb, Asiya-Yavropa aviasiya əşya obrotunun aeroplan almışıdığan tügüllük oranını yanımı müstəhkəmlədi. İgilinişçe, Şincan növbəçi aeroplanlarının sanı cəhətdə 7 ayının axırdan 8 ayının otdırıqıca bütün yıldaki yuqarı pəlli məzgilini kütü alırıkən. Növbətdə Ürümçi Xalqara Aeroportu hər qaysı çoğun aviasiya şirkətləri bilən birlikdə toşuş küçü selinməsini zorayıtıb, aviasiya liniyası uğurlaşdırmasını əlalaşdırış bilən birgə mülazimə tərəcəsini hər tərəflimi östürüb, yolucularının bir xətər, qolay, rahat səpərgi çıxışıqı kapalət qılmaqda.
1: Stansımız xəvri. 2026-cı yıllıq qəlib taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı daimliq müsabıqısının 7-ci aylanma müsabıqısı 7 ayının 4-cü günü başlandı. Xotan komandası bilən Qəşqar komandası, Bordala komandası öz meydanda Altay komandası bilən müsabıqlaşdı. Xotan komandası bilən Qəşqar komandası müsabıqa başlanışı bilənlə intayın yaxşı halətini namayan qıldı. Aldınki yerim meydan müsabaka ahırlaşkanda işki komanda karşı tarafının varat asığa top kirgüzelmedi. Tirkişiş vakit toluqlaş baskıcı gıca davamlaştı. Qashqar komandası fırsatını çın tutup bir top kirgüzdi. Arkadan Xotan komandasının 19. numarlıq mahiri Abdusalam Qeyum caza top tepiş fırsatından paydalanıp varat ağa top kirgüzüp numarını tənleştirdi. Vaqt toluqlaşının ən axırqi 1 minutada zapas əzab olub meydanğı düşkən Xotan komandasının 28. numarlıq mahiri Yaqub Daman fırsatını çın tutup yalğız büsüp kirib bir top kirgüzdi. Axırqı nəticə 2-də 1 bilən axırlaşıb Xotan komandası Cənubi rayon boyunca 1-ci orunda turvatqan Qashqar komandasını yandı. Xotan komandasının mahiri Yaqub Daman mundaqdini. Nəx meydanğa kelib bizni qollığan top məstanları dostlarğa rəhmət. Köpçiliknin çoqan sadaları bizge işənç beğişlidi. Bunundan

0: ıstırahət istemal görünüşünün hozırını alaydı. 2026 yıllık Şincan Mifin Bayırmi faaliyetinin bütün ceryanına sındırılıp, Nek Meydan'a Mifin Sepi, Mifin Bazırı, Wang Xiaojiang kadarlık Şincan'ın yerlik 19 Mifin markası toplanıp, has Mifin mahsulatları Nek Meydan'da tayarlanıp setildi. 30'dan artık has yemeklik materyalı bilen təmirləş sodigiri maz qadamdı körgəzmeki qatnışıp, Şincan'ın yerlik əla süpətlik yemeklik materyallarını ər tərəflimi namayan kılıp, şəhər ahallarının tallab setiviliş, eğiz tegişten ibaret qoş ehtiyacını qandırdı. 2026 yıllık Şincan yemeklik materyalları elektronluk soğudu bayırmi 1. 2. 3. numarlıq sarayda ötküzüldü. Körgezme gölümü 18 bin kvadrat metre yitidi. Memleketki 500'ge yakın yemeklik materyali mənbə zavutu toplanıp, 5 bin kıldın artıq türdeki yemeklik materyali merkezlik körgezme kılınıp, mənbədin bivasta təminləşini udullaşdırış süpüsü bərpa kılınıp, yerlik ve Otrasiya sodigarlarının setiviliş ihtiyacı dəl cayda maslaşdırılıp, yemeklik materyali işlep çıkırış bilen setişini udullaşdırış yolu içilidi. Xalqın nəfiyyət qızış, istimalını ilgir sürüş tədbirləri mə mas qədəmdə əməliləşdirilidi. Abdınım Raylıq Saudi İşləri Nazarati sahə cəmiyyətləri bilən birliş pərkətlinib, məzilik tağımlar qatdı məriksi, qanğıcı yeyiş, somisi bəlgilik çəki yəsə bahanı çürüşdək xalqın nəfiyyət qızış soğısı pahaliyyətini yolu qoydu. Etibar, Şincan'daki 14 vilayet, oblast, şehirdeki faaliyet katnışılığan yemek işmek sodigarlarını kaplaydı.
1: Stansımız xəbri. Ürümçi şehirdeki çoğun mihman saraylar yazlıq tətil məzgilədiki sayahat avad pəslinin yetib gelişi bilən xəlqə nəbiyyət güzüş, paydını ötünüb beriş, illaqlıq yet güzüş mülazımıdının dərəcəsini östürüş tədbirlərini bəs-bəsdə yolu qoyub, muqum bahalıq, əla süpətlik, yeqişlik qonalğı kapaldı bilən Ürümçinin mədəniyyət, sayahat mülazımıdı nam kartısını bütün gücü bilən cülalandırdı. Ürümçi şehrideki nurgun mihman saraylar növette kalıplarını illetidigan koşulma kımmet mulazimetini bəs-bəsdə yolga koydu. Muhbirinin igilişçe, Yema Sılu Sodi mihman sarayı naştılıqa yerlik qeytiq, pəsillik meyve, özgeçe quruq meyve ve qeytiq zonzisi qatarlıq yerlik uşaq yemekliklerini koşkan. Mihman Sarayı Bağcı rayonunun kölümü bir qədər çoğun bolğaşqa, xizmetçi xadımlar, yaşanğalar, balılar bar ailələrinin yatıqını məxsus aşxana və orlıq bekətkə yeqin cayğa uğurlaşdırıb, sayahatçılarga qolaylıq yaratıb bərgən. Yema Sılu Soda Mihman Sarayının yataq işleri baş nazarətçisi Yang Ting mundaqdırı. Bu yerdə sayahatçılar tulparını görələydi. Yəni, biz Şincanlıqlarının qızğınlıqını hiss qılalaydı. Cünbang Tianshan Mihman Sarayı'da yatakta konuqlarını kütüveliş, ürp adet, mədəniyyət, sayahatını bivasta his kılışqa sındırıldı. Mihman Saray bir aylı kişileri yatıqı, ailevi yürüşlük yataklarını toluq səpləb, aile boyunca sayahatki çıqqalarının ihtiyacını qandırdı. Şunun bilen bile, özgece mədəniyyət, köngül eciş türlerini yolga koyup, sayahatçilerin səpər turmuşunu beyitdi. Cünbang Tianshan Mihman Sarayının direktori Liu Fengqiang mundaqdırı. Tuğulgan gün ötküzdüğün mihmanlarga yataq tipinin dərəcəsini həqsiz östürüp, yana ömür eşi soğuğa qıldıq. Hər günü keçdə mihman xandı qonadığın mihmanlarga keçilik tamaqını həqsiz təyyarlab bərdiq. Şunun bilən bilə, yana tamaq yaydığın mihmanlarga Şincanın millətlər naqşı usul nomorlarını həqsiz uğurlaşdırıb bərdiq. Barlıq sayahatçılarga millice toy mürasimini çökmü şekilde haqsız sınaş ve ekskursiya kılışqa ecib edib, yıraqdın kəlgən sayahatçılarga Şincanın qızğınlıqını həqiqi his qıldırdıq. Sayahatçılıqnın avad məzgilədə Ürümçi şəhrədiki mədəniyyət sayahat tarmaqları çarlaş, nazarat qılış, başquruş salmıqını zora edib, yaxşı sayahat bazarı tərtibini bütün küş bilən qoğdab, sayahatçılarını xatırcam qonub, könüllük oynaş imkan ediyə iqə qılıb, Ürümçinin yaz pəsillik sayahat bazarının canlanışıqa sicil türtkü bolişini nişanladı.
0: Əmdi qısa xəbərlər anıldımız. Bu yıl 1 aydın 6 aygıça Torgat portida tekşürülüp Çegradın kirgen çıkanlar 282 000 adam qaytımğa yetip, bultırkı şu mezgildikiden 73

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Gemini katnaş sakçılarının AI akli iktidarlık köz aynakını işe giriştirip, akıl kanun icra kılış yeni motorunu kozgat kalıqı toğrısı da toktulumuz. Gemini Nayelik Gönen İdarisi katnaş başkuruş çoğun ətirti akıl sakçı işleri kuruluşunu sicil çoğun kurlaştırıp, yol katnışı boyunca kanun icra kılış ünüm iktidarını östürüp, kanun icra kılış hareketini kalıplaştırış üçün yakınki küllerden buyan AI aklı iktidarlık köz aynak kanun icra kılış cabdukını umumiyizlik işiltip, pen tekniki vasıtası arkalık tevellikinin yol katnaş bihaterlikini başkuruş hizmetine küç koşup, yol bihaterlikin müdafiye sepini bütün küç bilen müstehkemledi.
1: Bu qetim işqa kirishtirilgan AI aqli iqtidarlıq köz aynaki yuqori eniqlikda suratga elish, aqli iqtidarlıq farqlandirish, shu vaqtning o'zida yetkizish qatorliq iqtidorlarni bir gavda qilgan. U ilg'ar AI hisoblash usuli va Gong'an qatnash boshqarish orqa supsi sonliq ma'lumot ombiriga tayinib, yo'l qatnash qonuniga xilof qilmishlarni tez farqlandirish, dal joyda oldin signal berishni ishqa oshirdi. Vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari, saqchi yordamchilari bu uskunani taqib, charlab tekshirishni qanot yaydirganda o'tayotgan avtomobillarning nomer taxtasi, shofirlarning chiroy uchurini har vaqt egilab, daqiqa ichida sonliq ma'lumot ombiri bilan selishtirishni tamomlab, yillik tekshirish muddati o'tib ketsimi tekshirtmaslik, saxta nomer taxtasi esish, hodisa tug'dirib qechib ketish, pravosiz avtomobil haydash qatorliq nuqtalik qatnash qonuniga xilof qilmishlarni dal joyda farqlandira oladi. Hem ovozliq eskertish orqaliq vaqtida eskertip, bir tarafdan charlab tekshirish, bir tarafdan farqlandirish, bir tarafdan bir taraf qilishni ishqa oshirdi.
0: Gemini Nayelik Gönen İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Ətirtinin Muavın Başlıqı Liu Zhigang mundaq dedi. Ən-ənivi kanun icra kılış əndiyisi bilən seliş durğanda AI əqli iqtidarlıq köz əynikidə kanun icra kılıqıcı xadımlarının kanun icra kılış terminalini elib yürüşü hacetsiz bolğaçqa vəzipi icra kılıvatqan saxçıla ünümlük azad kılınıb, yolunu çarılab təkşürüş ünümü östürülüdü. Bulup mu, ətigən kəştiki yuqırı pəlli məzgili, nuqtuluq yol böləklərini başquruş tezgilləş cəriyanıda, qanınqı xılap yoşurun xəvpləni tez hürətdə rədkə turğuzub təkşürüb, qatnaş qıstançılıqını azayt qılıb oludu. Şunun bilən üskülünlə qanun icra qılışının pütkül cəriyanıdaki ünsin materiallarını mas qədəmdə xatırləb, qanunqı xılap dəlil ispatlarını mükəmməl mukumlaşdırıb, həm qanun icra qılışının adıl boluşuqı kapalatlı qılıdı, həm qanun icra qılış tərtibini ünümlük qeliblaşdırıb, alaqıdarlarının qanunluq hukuk mənfəətini həqiqi qoğdaydı.
1: AI aqli iqtidarlıq közəynikinin işqi kirishtirilishi qatnaş qanunuğa xilap türlik qalayma qanchılıqlarını ünümlük çöçtüb, yol yüzüdə qanun icra qiliş ünümi və toğruluq dərəcəsini əqiqi östürüb, təvəllikdiki yol yürüş tərtibini yanımı qeyliplaşdırıb, yol qatnaş bihətərliki mudabiyyəsibini mənbədini müstəhkəmləb, keyinki basqışlıq daimlaşqan pən texniki boyicə qanun icra qilishqa puxta asas salıdı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz.

0: yeməklik ısrap qılğınınız köp miqdardakı vaqt və əcrinizni ısrap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap qılıştın saxlanın.
1: Şinjang Radio Televiziya İstansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
0: Şinjang Radio Televiziya İstansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
0: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap qılıştın saxlanın.
1: Şinjang Radio Televiziya İstansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
3: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yox. Şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur yəki beğirran talqan. Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydi. Diqqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yox. Şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur yəki beğirran talqan. Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydi. Diqqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yox. Şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur yəki beğirran talqan. Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydi. Diqqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Çincan radyo televiziye stansının Vətən Minin Ailem programması boyunca anlı dişbəduq, yaqdırıb anlığınınla ağır əhmət. Sılışıtın abonuşla terminalını çürsənlə texəmi köp məzmulladın, xəbərdar bolalay silə.

Hürmetlik radio anlıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq berişli olsi. Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnisi proqramısını yaxtırıp anlaşanlarını qarşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygizel Bəkri.

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızı Balalıq Çağlar namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayımız. Qinamisə Bəhir Ağaysılı.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızdan ahırada Canı Can Xalqım namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlığa isilə.

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, Şincan Radyo Televiziya İstansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığının lağı rəhmətdir.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramımızı anlayışlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi Roşen Güliyəm. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Sılışıdın abunçılar terminalıda masqadəmdə anlatılıdı. Həm də ər vaqıt qayta anlığılı buludu. Radio anlığıcı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə 90 sekundluq çıray tonutuş arqılıq sağlamlıqını bilgili buludu. AI sağlamlıq öyü yərmənkini canlandırdı digən xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhifimizdə nemiş üçün Ravan sözləydiğən adam oxşaş yaşdikilərgə qarğanda uzun ömür görüdü, digən məzmun diqqətlərdə buludu. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə toğlatqı işkinin kəygüəninin soğutuş ünümü nacar bolsa, himliqini qandaq ölçəş gərək, digən məzmun diqqətlərdə buludu. Radio anlıqıcı dostlar, əmdə diqqətlər proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsın.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, bu sahibimizdə davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə buludu. 9-cı növbətlik Cungo Asiya Avropa körgəzməsi, Hagong Tianyu Maşını Adəm Guruhi körgəzmə sarayıdiki AI sağlamlıq üyədə sınaq qılğıcılar pəqət kamera aldıdı tursala, qısqığına 90 sekundda bir parça təpsili sağlamlıq təkşürüş doklati optimatik asıl buludu. Bu qara texnika nurgun körürmenni qadamini toqtutup sınaq qilishqa jalb qilib, körkasma naq meydanidagi kishilarni jalb qiladigan daka qilish nuqtasiga aylandi. AI

sağlamlıq kiçik öyü körgəzmə rayonunda yadroluq məhsulat Tianyu Tianmian süni aqli iqtidarlıq sağlamlıq təkşürüş maşına adımıdın başqa yana grafit alken süni həmrah aləm boşluqı bölümsi AI tel əhvalıqı qarab diagnoz qoyuş əsvabi yüzgə qarab diagnoz qoyuş əsvabi biologiyalik energiya ölçəş əsvabi qatarlıq bir qatar aldınqi qatardaki sağlamlıq üskünülürümü kişilərinin yaqtırışıq erişdi. Sınaq qılğıcıları bəs-bəstə ölçirə tuturub, pən texnikinin çoğun sağlamlıqıqa küç qoşşi elib gəlgən qolaylıq və toğruluqni çökmü his qıldı. Xizmətçi xadımlar nəx meydanda bu sisteminin xarbın sanayət daşısının küçlük pən tətqiqat əməli küçüge tayınıp, ən-ənivi salamətlik təksürçüdüki mürəkkəb tərtiblərini buzub taşlıqallıqını tonuşturdu. Bu sistema çıray ifadəsi, tıl əhvali qatarlıq fücurlarını toplaş arqılıq AI çoğun sallıq məlumat analisi və Cungi Tebabiti mütəxəssisləri akıllar ambırıqa birləşdirib, yürək ritmi, qan besimi, qandaki oksigen qatarlıq köp qıl körsət küşlərini öz işçigə alğan sağlamlıq baxalaş doqladını tez sürətdə çıxırıb berə aləydu. Texımı tılğı elişqə ərsidiğini şoki, bu sistemədə təkşürgülü bulubla qalmay, texımı muhimi davalı qılı buludu. Doklat çıxırış bilən billə sistemə yenə mas qədəmdə xaslaşqan fizikilik davalaş layihiyyəsi və conyi doğruluq çeyi qatarlıqlar arqılıq işki taşqı cəhətdən tənşəş təklifi bilən təmirləb, təkşürüş, bahalaş, aldını eliş tizgilləş, başqırışdan ibarət bütün cəryallıq sağlamlıq mülazimətinin yepi qalqısını həqiqi bərpa qılıdı. Yəki üskünə körgəzmisidən bir punkt şəkildiki sağlamlıq boyicə fütünüşni əl qılış lahiyyəsi gəcə. Hagong Tianyu əqli iqtidarlıq tənç qozğutudan rəqəmləşkən və iqtidarlaşqan sağlamlıq boyicə kütünüş ideyəsi bilən əli sübətlik davalaş, sağlamlıq bilən kütünüş baylıqını bivasitə es qılğılı buluş imkaniyyətigə egə qılmaqda. Körgəsmə səhnisidə bu AI sağlamlıq öyü Cungonun əqli iqtidarlıq yasımınçılıqının sağlamlıq boyicə kütünüş sahəsidiki ən qaltız əməli küçünü namayan qılıbla qalmay, yəni yaşanğanlarının köpü işigə hazırlıq görüş üçün umumi xəliq sağlamlıqını başqırışqa türtkü bolışını aldın körərlikkə iyə pən texniki ülgüsü bilən təminlədik.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Bağla vatqınala Şinjang Radyo Televiziya İstansısının Tän sağlıqı zor baylıq programmısı.

0: münasibətlik təcrübələr şunu ispatladı ki, xamışlıq kesili bimarlarının avbasıda mağdursızlıq, çüşkürlük və yuqri tövən toxtaş qatarlıq intonasiya özgürüşü kəmçil buluş qatarlıq alahiyyidilik görülüdü. Bu, ruhi hərəkəti astılaş, qızıqışı kəmçil buluş qatarlıq kesəllik alamətlərinin avazdaki ifadəsi bilən maskelidu. Avaz til özgürüşünün həmmisi kesəllik signalı buluşu natayın təxminən 3 dərəcəgə bölüşkü buludu. Bəzi də özgürüb qalsa, ciddiləşişinin hacidi yox. Qısqa vaqt işçidə əsliqə gelidiğən özgürüş köpallarda normal buludu. Məsələn, zıqqan bulub qeliş, köp sözlü gəndin keyin ünü pütüb qeliş qatarlıqla. Köpçülük aldıda notuq sözləş, nəx meydanda pikir yürgüzüş qatarlıq, mürəkkəb vəzifələrdə bəzədə digəndək toldurma sözlərini işildiş, toxtab qeliş, biliş yükünün çoğun bolğallıqının ifadəsi. Yaşanğalları bəzədə Çət caylardaki adam ismi yer namlarını esige alalmaydı, amma sallı əskertkendin giyin esige aladı. Bu, pəqət əs tutuşsuru itinin astalap ketkendikidin buludu. Bu, hərgizmü əza xarakterlik zəxinmiş əməz. Bəzi tenişlandırış doğrularını içkendin giyin gəb sözü mücüməl buluş, sözlə sürü iti astalaş. Söz tepiş qiyilləşiş əhvalı görülüş mümkün. Gumallıq signal körülgəndə ailədə küzütüş gərək. Əgər əslədə gəp ravan bolsa, yəqinqi bir aydın üç ayıqıcə tədirci normalsızlıq görülsə, məsələn, toldurma sözlərinin ilgiligən nisbiti körünərlik örülsə, tonuş muhiddə azadı paranlışı vatqandımı pat-pat qısılıb qeliş, toxtab qeliş görülsə, ilgirik giyin tınıqtıla nöldün, 20 geç sanıqılı buluduğun kişi hazır, pat-pat, nəpsi yetişmə qalsa. Sözünü unutup qeliş tasatibi 101 iştin hər həbdədə köp qeytdim pəyda buluşqı özgərsə. Əskərtiş arqılıq mu, isiqə alalmışsa. Kündülük küzdüşkə toğru gelidu. Küzdüş məzgilədə təşəbbüskarlıq bilən avaz gimnastikisi oynaq bəlsi buludu. Məsələn, deklamasiya qilish məşqidə hər günü gezit ya ki kitabını 10 minut önlük oxuş, xətni eniq tələbbüs qiliş, sözlə sürüidi təkşi buluş, esiyyat intonasiyası buluş tələb qılınıdı. Bu, çoğun minini çeyniq durudu. İlhami gəlgəndə təsvirləş, hər qandaq bir nərsə, məsələn, bir almını görgəndə 30 sekund içində onu rəng, şəkil, təm, Münasibətlik əsli saqlaş qatarlıq köp noxtadın təsvirləb til təşkilləş iqtidarını məşqləndürüş gərək. Xətri yuqri signal bolsa, tezdən doktorqı görünüş gərək. Tövəndəki tört xıl til özgürüşünün xalıqan biri görülsə, dərhal doktorqı görünüş gərək. Birinci, gəpsöz normalsızlıqı o da nəticə həbdə davamlaşsa. İkinci, kesellik alameti tədirci iğirlişib, andısında körülüşdən pat-pat körülüşkə, hətta pikir almaşdırışqa təsir yetküzüşkə tərəqi qılsa. Üçüncü, normansız qirəlişib, körülüş payda bolsa. Məsələn, birli vaqtda tolduruş sözləri köpüyüb getiş, sözlə sürüyeti toyuqsız dövərləş, intonasiyası təkşi buluş, ya ki, başqa bədən normansızlıqı qoşulub, Keliş, məsələn, əs tutuş qabiliyyəti toyuqsız dövərləş, sırtıq çıqqanda yoldan ezib qeliş, hərəkəti astılaş, yemək içməkdə köp qeqilib yötülüş qatarlıqla. Tötünçi, toyuqsız sözləyənməzlik, toyuqsız başqalarının gepini düşənməzlik, toyuqsız gəp sözü eniq bulmaslıq, mengi qan tomar tosılışının signalı buluşu mümkün, şuna tezdən doktorqa görünüş gərək.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini

Radio anlıqcı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdoq anlıqının lağı rəhmət.

0: işte koramağı yetmegenlerinin hukuk menfaatiki ziyan yetkizüş. 6. Kollektif bivastı körüstüş MCN aparatının başkuruşu kılıplaşmaslık.
1: Hizmet talepi boyunca teşkilleş, yetekleş küçeytiladı. Her kaysa caylardaki tor bir hatalgi ve uçurlaştırış tarmakları mesele yönelişte çıngdırıp, maksus tüzeşinin mühim noktasını seyleştirip, tevalikideki könül içiş kollektif bivastı körüstüş hesabat numarı hem ticaret aparatlarının ahvalını sistemini kıratlap, karatmalıqı ige tüzeş tedbirlerini oturgu koyup, maksus hizmetten ünüm hasıl kılışka hakiki kapalatlı kılışı gerek. Supa mesuliyetini çıngdış gerek. Alaqıdarı supılar MCN aparatlarının bivastı körüstüşte rast namını kullanış, pul mukapat beriş çeki katarlıq belgelimlerini katlıq əməl iyileştirişigi yetekçilik kılıp ve heydekçilik kılıp, köl içiş boyunca kollektif bivastı körüstüşünü başkuruş tüzümünü mükemmelleştirip, məzmun təkşürüş ölçümünü inçkileştirip, şiltiş usulü lahiyasını əlalaştırış gerek. Cazalaş salmaqını aşırış gerek. Dikkatni ko'ngil ichish bo'yicha kollektiv bevosita ko'rsatishida saqlanayotgan gavdalik masalalarga markazlashtirib, bir turkum amaliyalashtirishi kuchlik bo'lmagan qilmishi qabih to'r bekat supalari MCN apparatları ve kollektif bivastı körüstüş hesabat numaralarını kanun boyunca qattiq jazolab hem jamiyatga oshkorlab cho'chitish shakllantirish kerak. Uzaq unumlik mexanizmini takomillashtirish kerak. Maxsus hareketinin ünümü ve tecrübelerini vaxtıda yekülleb, şaraitka qarab iş görüb, siyaset çıxırıb, tüzümünü takamullaştırıb, mexanizmini mükemmelleştirib, köngül içiş boyunca kollektif bivastı körüstüşünü, kündilik nazarat kılış, başkuruşunu küçeytib, köngül içiş boyunca kollektif bivastı körüstüşünün tərəqiyatını ünümlü qilablaştırıb, yetekleş kerek. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Yakında Atınım rayonunun ticaret soğudu muhitini əlalaştırışta ötkelgi hücum kılış hareketini algı sılcitiş əhvalı boyunca orlaştırış yığını ecilib. Başhüce Xi Jinping'nin Cungu Komünistik Partiyası kurulğalıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığını da kılgan mühim sözünün royi və ticaret soğudu muhitini əlalaştırış toğırsıdaki mühim bayanları çoğunqırı ögünüldü, ızcıllaştırıldı. Atınım raylıq partiya komitetinin hizmet təlifi əməliləşdirilib. Atınım rayının ticaret soğudu mühitini əlalaşdırışda ötkəlgi hücum kılış hərəkti qaytı orlaşdırıldı, qaytı orlaşdırımı qılındı.
1: Yığında ondaq təkidləndi. Hər qaysı caylar, hər qaysı tarmaqlar həqiqi türdə siyasi yüksəklikini özdürüb, məsuliyyət duyğusu və təxirsizlik duyğusunu yenimi küçəydib, qancı əhmiyyət bərsəkmi artıq kətməkdü deydiğən iniq pozisiyədə ən yaxsı yox, pəqət teximi yaxsı bar deydiğən ölçəm təlifədə çıngdırıb, ticaret soğudu mühididiki cahilli illətlərini tezdən tügütüb, ticaret soğudu mühidini əlalaşdırışda ötkəlgü hücum qılı şərkidə teximi zor, əməli ünümlü qolğı kəltürüşkə türütkü buluşu gerek.
0: Yığında mundaq tələb qılındı. Tırışıb, adil rıqabətləşirgən bazar mühiti yaratıb, bazar icazeti cəhətki yoşurun tosuqlarını qət'i tügütüb, baylıq təqsimləşdiki namuvapıq çəklimələni umumizlik iniqlab tərtib kiselib, çəklənməgən bolsılı kırgüzüş təlifini əməliləşdirib, stil durus, kəypiyat toğru bolğan xeridar çakırış, xeridar çıxış mühiti yaratıb, sodigar çakırıb məbləq cəlib qılış tərtibini sicil qeyliplaşdırıb, məmuri hukuktun qalaymıqın paydalanıb, rıqabətlişişini çərtki qeyqişki qarata, məxsus qanun icrasını çoğunqır qanat yaydırış girək. Siyasətini tüzüş ötkili. İlan kılış ötkili, nakhlaştırış ötkilini yakşı ilgilep, karxanalağı nepiyat küzüş siyasetı boyca ticaret asasi gevdilerinin pişkirini anlaşını daimlaştırış mekanizmini katlıq əməliləşdirib, atılım rayon boyca birliki kelgen siyaset ilan kılış supusini tezdin torgu çıxırıp yürüştürüp, karxana siyasetini izdeşini, siyaset karxananı izdeşke özgertiş gerek. Bir işini yukarı önümlük becerişini yetek çıkılıp, sallık malumatını tarmak alkıp ortak bəhərlinişdiki tosuk nuqtularını ravallaştırıp, təkşürüştün ötküzmeyle bəhrimen buluş, ıltımas kılgan haman bəhrimen buluşunun kaplaş dairesini kengaytip, karxanalarının erişiş duyğusunu

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Özün tüzəş dükkanında botolin haqsız okol qılınıb, işçi xizmətçi zəhərlənsə töləm cavabkarlığı qandaq ayrılıdı. Bugünkü dilo və qanun səhifimizdə bu dilo misali haqqında sözləb birimiz. Əslində xizmətçilər paravalıqı deyib qarğan bolsunmu, bəxtki qarşı zəhərlənib bədini ziyan qoxşurğan. Yaqında Maralbeşi nayalıq xalq sot məhkəməsi hayatlıq hüquqi, bədən hüquqi, sağlamlıq hüquqi macrası dilosunu sot qılıb axırlaşdırıb. Yüsün tüzəş dükkanı bilən bu dükkanın baş qurğucusu Liu Ekis, ziyanlanğıcı Li Xga 18774 yuan ikimi tölən biriş toğrusunu hökm çıxardı.
2: 2025-yil 7-nji ayda Liu Ekis tijarat qilayotgan Hüsn tüzəş dükkaniga ishqa tushdi. Uzaq ötmay Liu Ekis yeni kelganlar paravonligini sabab qilib, ilgir keyin bo'lib ikki qitim do'konda Liu Ekisga botulin Hüsn tüzəş ukuli urdi. Biroq Liu Ekisning davolash kasbi bilan shug'ullanish salohiyati yo'q bo'lib, butun jarayonda hech qanday diagnoz qo'yish, davolash o'lchimini ado qilmadi. Şu yili 8-ci aydan 2-ci qitim botulin okulunu urup nəç gündən kin, Li X-nin bədənində toyuqsız, iğir biyaramlıq görüldü. Doktorxana onunqa botulindən zəhərlənish, qıdılınış xarakterlik yara dəb diagnoz qoydu. Kəsbi davalaş qılğan bolsunmu Li X-nin bədənində yanıla yara qilib, salamətliki toluq əsligi kəlmədi.
1: Bu yıl 1-ci aydan Li X bu Hüsn tüzəş dükkanı hem ticaretçi Liu Ekis üstüdün Maralbeşi nayalıq xalq sot məhkəməsiga dava qılıb, özünün türlük ixtisari ziyanı üçün cəmi 62880 yuan tölən berişini təşəbbüs qıldı. Sotta Liu Ekis dava asası gəvdisi, macranı bir tərəf qılış tərtibi, ziyanın səbəb nəticə münasibətindən ibarət üç cəhətdən rədiyə verib, özünün bu dilodakı layaqətlik cavabkar əməskini, bu dilonu işti yarılınış tərtibi boyunca bir tərəf qılış gərəkini, Li X-nin cismani zəxməsinin onun okul uruş hərəkəti bilən münasibətsiz işgəlikini, töləm cavabkarlığını üstügə elişini, rəd qılıdğanlığını təşəbbüs qıldı. Liu Ekisnin radiya veriş səbəbəgi qarta sotçi, dilo pakiti və qanundiki bəlgələmələgi birləşdirib, bir-birləb təkşürüb bekitdi.
2: Sot məhkəmisi sot qılıb təkşürüb munularını eniqlədi. Dilogu çetişlik Hüsn tüzəş dükkanı yekki soda sana ətçi. Liu Ekis bu dükkanın birdən bir əməli ticarətçisi buluş sübti bilən, qanun boyunca dükkan ticarətidən gelib çıqanın qərz və hüquqı çıqılış cavabkarlıqı qarata çəksiz çatma cavabkarlıqını üstüge alğan. Bu dilodiki layaqatlik cavabkarga təvə. Li Ekis bu Hüsn tüzəş dükkanı bilən qanunluq qilplaşqan əmgək münasibiti ornatmagan. Onun üstüge botulin okulu uruş bədən işçigi kirgüzüş məşğulatıqı təvə bulub, adatdiki xizmət dairisidən körnərlik halqıb ketken. Qanunda bəlgilengen işti yarınışını bekitiş ahvalıqı təvə əməz. Bu diloga işte yarınış soğurtısı nizamadaki alaqadar belgilimlerine tədbiqlaşqı bolmaydı. İşte yarınışını bekitişinin aldınqı tərtibidin ötüş acetsiz. Li Ekis, cismani ziyan tölümü dəvası arqılıq özünün hukuk mənbətini təşəbbüs qılışqı hukukluq.
1: Sot məhkəmisi Li Ekisinin davalınış, diagnoz qoyuş davalış xatırısı, kesel qozğuluş vaxt tügünü, səhiyyə sağlamlıq tarmaqlarının diloğu çetişlik kılmışkı çıxarğan məmuri caza qararnaməsi qatarlıq mükəmməl dəlil ispat zəncirgi birləşdirib. Qanun boyunca Liu Ekisinin kenişkisiz halda botulin okulu uruş kılmışının Li Ekisinin botulinin zəhərliniş, bədini ziyanğı uçuras ziyini nətidisi bilən bivasta, birdən bir səbəb nəticə münasibəti barlıqını bekitdi. Liu Ekis vraçlıq salayət guvahnaməsi, vraçlıq kəsb bilən şüğulunuş guvahnaməsi almay turub, adətki turmuş Hüsn tüzəş sorunu da öz beşimçilik bilən bədən işçigi kirgüzüş xarakterlik davalaş Hüsn tüzəş türünü qanat yaydırgan. Subyektiv xatalığı iniq bulub, onun kılmışı hukuku çekilişini şəkilləndirgən. Cumhua Xalq Cumhuriyetinin Hak Talep Kanun Desturunun 1165. maddesinin 1. tarmağıdaki belgelemeye asasen, hatalık ötküzüp, başkalarının Hak Talep Hukuk Menfaatı ziyan yetküzgen hareket ilgileri, hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek.
2: Bu yıl 4-cü ayda sot məhkəmisi bu hüsün tüzəş dokunu bilən ticaretçi Leo X çatma töləm cavabkarlıqını üstüge iliş. Leo X-gə cəmi 18.774 yuan işkimi türlük ziyanı töləb veriş doğrusu da hüküm çıxırıb, Leo X-nin dava təlifidiki muvaqıq dairdən eşib kətkən sonmini rədd qıldı.
1: Sotçi bunlarını körsətdi. Turmuş hüsün tüzəş bilən tibbi hüsün tüzəşinin iniq qanun çəkirası var. Turmuş hüsün tüzəş istimalçılarını adam bərini yüzüdə cərahətsiz, bədən içigi kirgüzməy tiyerini tazılaş, asraş qatarlıq mülazimətlə bilən təminləşini görüstüdü. Botolin, gilobonik kesata okoli qatarlıq bədən içigi kirgüzüş xarakterlik, cərahətləndiriş xarakterlik türlə tibbi hüsün tüzəş dairisigi kirdiğən bolub, pəqət qanunluq salahiyyətini hazırlıqan davalış aparatları bilərlə çəklənindu. Kenişkisi bar kəsbi virajla bəlgələmə bu içi qanat yaydırıdı.
2: Bu diloda aşkarlanğan turmuş hüsün tüzəş aparatlarının tibbi hüsün tüzəş türlərini qanunsuz qanat yaydırış, ammının cismani hüquq mənpətigi ziyan yetküzüş, kəsbidiki qalaymıqan əhvalğa qarata Maralbaşı nahiyyəlik sot məhkəmisi alaqadar məmuri nazarət qılış başquruş tarmaqlarına qanun yürgüzüş təklifi əvətib, tibbi hüsün tüzəş kəsbini nazarət qılış başquruşunu yenimi küçəyitib, kenişkisiz doktorluq qılış, dairdən halqıb ticarət qılış qatarlıq, qanunğa xilap qılmışlarını qatdıq təkşürüb, qanunsuz tibbi hüsün tüzəşdiki qalaymıqan əhvalını mənbədən tüzəş təklifini bərdi.
1: Programının tordu hem Türkçe buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soraydığın kanun məsləriniz bolsa, Slushitin abonucular terminalini çürüp, programını hem Türkçe bulup söz kalırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzbulları Slushitin abonucular terminalıda.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinləş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
3: Şing Shitan markalıq börek quvvətləş, bədəni küçəytiş kapsulu. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması. Qoşumçu material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıqılışqı şiltildu. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırçı inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişigi mas kəlməydu. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Shitan markalıq börek quvvətləş, bədəni küçəytiş kapsulu. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçu material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni quvvətləb, bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü er tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas kəlməydu. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şing Shitan markalıq börek quvvətləş, bədəni küçəytiş kapsulu. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçu material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıqılışqı şıltıldı. Ölçümü Әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәклі капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
4: Kangfuyan şirketinin 23 yıllık isil məhsulatı Weichangkang haqiqi turda həm yeməklik həm doğru orunda istimal qılışqı bolğan məhsulat. Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Xolinjandan ibarət 3 çoğ yadroluq doğruluq ösümlükə qanisa qoşub işlənən. Guangdongda ösüdigan 10 aydan 14 aygacha vaqt pişidigan pinninin tərkibində keton mol. Haqiqi Yangchunshanın təbii xuşpırqı var. Doğruluq ösümlükni içitib yuqarı suyuqluqda saplaşdırış texnikası, tövən temperaturda hüceyre divarını buzub taşlaş texnikası qollanılıb, ham əşya qatlamı qatlam saplaşdırılıb, arlaş maddalar çıxırıb itilib, doğruluq ösümlüknin uzuqluq tərkibi saxlab qilingan. Kangfuyan şirkətinin Fufunzi, Weichangkang, Zafa qatarlıq məhsulatı Beijing uzuqluq tədqiqat orunun birikmə meyvi köktat, Zijin Lingji, NJ qatarlıq yürüşlük məhsulatı var. Xəbər. Kangfuyan şirkətinin sağlamlıq yetəkçisi Fatima müəllim 7-ci ayın 15-ci gündə 27-ci günə keçə Şinjanğdakı Kangfuyan məhsullarının məxsus satış dükanlarında 100 tıranı məsləhət verdi. Soğat verişdək itibarlıq fəaliyyət ötküzdü. Kangfuyan şirkətinin məsəl soraş qızıqlanıya telefon nömrəsi 400-666-1185. 400-666-1185. 400-666-1185. 85.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

texnikada yenilik yaratış arqalıq aşlıq usulunu aşırış, dehqanlarının kirimini aşırışqa küç qoşup, bir mo yerge işki qitim aşlıq terişini yez kent kəsiblərini güllendirişdiki yeni motorga aylandırdı.

0: ستانسمز خبری جنگو کمپارتیاسی مرکزی کمیتیتی پارتیا تاریخی و حجت تدقیقات یورت تحریرلیگن شی جنپینگنن اساسی قطلام خزمت اصول تغرسدیکی بایاللردن ازندلی ناملق کتاب یقنده مرکزی حجت نشریاتی ترپدی نشر قلنب پتن مملکت تارقتلدی. Asasi katlam partiyanın hakimiyet yürgüzüş asası, kuş kuvvet menbesi, barlı hizmetlerinin ahırkı noktası. Meyli yerlikte hizmet kılgan mezgildi bolsun, ya ki merkezge kelip hizmet kılgan dinkiyim bolsun, yolda Xi Jinping baştın ahır asasi katlamga ehmiyet berip, asasi katlamga köngül bölüp, asasi katlamga çoğunkuru çöküp, asasi katlamını kollap, asasi katlamını tutup, Asas selişni uzak müddetlik plan ve asasını puhtulaş tedbiri kılıçtı çın turup. Nezeryevi ehmiyetke ve emeli kımmetkiyge bir qatar asasi katlam hizmet usulü üstüde izlendi ve onu şekillendirdi. Yolda Xi Jinping'nin asasi katlam hizmet usulünü çördep ilan kılgan bir qatar muhim bayallarda yırak kelgüsi nezerde tutulgan. Mezmonu mol, ideyesi çoğunkır bulup, asasi katlam degen neme, asasi katlamga kandak çoğunkır çöküş gerek, asasi katlamga kandak mulazimet kılış gerek degendek, muhim, nezeryevi ve emeliyet meselelerge ilmi cevap berilip, asasi katlam hizmetinin kanuniyetigi bolgan tonuş çoğunkırlaştırılgan. Asasi katlamni çin tutuşunun roşen yönülüşünü turguzuş. Toğır siyasi netice karışını turguzuş ve emeliyet körüstüş. Yeni devirdeki partiyanın amıvi luşanı da yakşı meniş. Halk amısının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexeterlik tuyğusunu üzlüksüz aşırış. Cungoçu zamanı vilaştırışını en şençilik, en çonkur, en uzak müddetlik küş kuvvet mənbəsi iyi kılışta intayın mühim əhmiyyət giyge. Bayalladın üzündüle 9 məxsus temiği bölüngen bulup, cemi 287 bayanba. Yolda Xi Jinping'nin 1983 ili 4 aydın, 2026 ili 4 aygıcı bolgan mezgildeki dokulatları, sözleri, makalıları, yol yorukları, tasdikları qatarlıq 190 neç parça muhim hüccettin ilingan. Bunun içinde bir kısım bayalla, Tunji qetim aşkari ilan qilindi.
1: Stansimiz xabari. Başuji Xi Jinping jungguchi zamanı velashturishda xalq turmushi hammadan muhim. Partiya va hukumatning barliq xizmati fuqarolarni texmi baxtli turmushga erishtirishni maqsad qiladi deb ko'rsatdi. Partiya 18-ci qurultoydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida chin turib, xalqni boshdan oxir qalb to'riga qo'yib, xalqning go'zal turmush istikini kurash nishoni qilib, butkul xalqni islohot, taraqqiyot natijalaridan texmi ko'p, texmi adil manfaatlantirishga, o'rtaq beshta texmi roshan mohiyatli ilgirlash hosil qilishga turtki bo'lib, xalq ommasining erishish tuyg'usi Bəxt tuyğusu, bexatarlik tuyğusunu özlüksüz aşırdı. 2012 ili 11-nin 15-ci günü 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yenidən saylanğan əzaları qızğın alqı sadaları içində Xalq Sarayının şərqi zalığı kirdi. Hamının diqqətini tartqan bu paytda başuji Xi Jinping xalqının gözəl turmuş istiki bizdin kürəş nişanımız. Dünyadakı barlıq bəxt, japalıq əmgək arqılıq vücudqa çıxıdı. Bizning mas'uliyatimiz butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, ideyada davomliq ozod bo'lib, islohot ichib etishda chiqib turib, ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va ravajlantirib, ommaning ishlab chiqarish turmush qiyinchiligini tirishib hal qilib, o'rtaq beyish yo'lida qat'iy tavranmay mengish deb tantanalik jakarladi. Xalqni baxtli turmushga erishtirish davlatning cho'ng ishi. Partiya 18-ci qurultoydan buyon başuji Xi Jinping xalq turmushiga ko'ngil bo'lib, xalqqa rishti bog'lab, mayli joylarda xizmat takshirishda bo'lsin, mayli muhim yig'inlarga riyosatchilik qilganda bo'lsin, fuqarolarni baxtli turmushga erishtirish u boshdan oxir cho'ng'ur ko'ngil bo'lgan ish bo'lib keldi. 2013 yili 11 ayda Xunan o'lkasi Shangxi oblasti Huayuan noyasi Shibadong kentida xizmat takshirganda başuji namratlarını dəl cayda yöləş ideyasını tunca qitim oturgu qoydu. Xi Jinping mundaq dedi. Biz namratlarını yöləşini çın tutqanda quruq şuar toğlaşdın qatıq saxlanışımız. Şundaqla, əməliyyətki uyğun kəlməydiğən nişanını bekitməsləkimiz gerek. Xizmətlərini inçiki işləb, həqiqətini əməliyyətin izləb, şəraitki qarab iş görüb, türgə ayırıb yetəkçilik qılıb, namratlarını dəl cayda yöləş lazım. Xi Badong kəndi başucu körsətgən yönülüşünü boylab, şəraitki qarab iş görüb, kənd sayahatçiliki, miyauzu kəştiçiliki, özgici tirixçilik qatarlıq özgici kəsiblərini yetiştirib çıxdı. Həm 2017-ci yili namratlıqdan qutuldu. Bugünkü gündə Xi Badong kəndi ətrafdakı kəndlər bilən birlikdə yezi kəndlərini gülləndiriş yolu da yaxşı maqmaqda. Xi Badong miyauzu kəştiçiliki mədəniyyət kəsbi çəkli şirkətinin məsuli Çin Go Taumundaq dedi. Biz bütünlük qoldu işlənədiğən kəştiçilik ünürgü varislə qıldıq. Onundan başqa, əxli sexdə işləb çıxırılğan maşını kəştisi məhsulatları arqılıq sayahat məhsulatları, mədəniyyət icadiyyat məhsulatlarını işləb kirimimizni aşırdıq. Namratlıqdan qutulduruş ötkiligi hücum qılış cəngədə qəlbə qılış üçün başucu Xi Jinping özü qumandallıq qılıb, özü cəngə atlanıb, özü cəngə həydəkçilik qıldı. Bəş dərəcəlik şujila namratlarını yöləşinə çan tutdu. Bütün partiya səpərvərlikki kilib, ötkəlgi hücum qılışını ilgəri sürdü. 2021-ci yili 2-ci ayda başucu Xi Jinping məmləkətlik namratlıqdan qutulduruş ötkiligi hücum qılış boyuca xulaslaş təqdirləş yığınıda təntənlilik alda munulana cəkarladı. Bütün partiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqının ortaq tırışı arqılıq, Jongu Kompartiyası qurulğanlıqının 100 yıllıqı kütüvilinuatqan muyum pəyiddə, dövültümüz namratlıqdan qutulduruş ötkiligi hücum qılış cəngədə umumyüzlük qalbini qolğa kəltirdi. Birisimu kəm bolsa bulmaydıqan hallıq cəmiyyətini umumyüzlük qurup çıxıştın, pütkül xalqının ortaq biyişini ilgiri sürüşdə puxtı qədəm taşlaşqıca. Andın, xalq nemini müracaat qılsa, ıslahatda şunuğu inkas qaytırışdın ibarət, ıslahatını yanımı umumyüzlük çoğun qırlaşdırışqıca, yeni dəvirdə xalq mərkəz qılınğan qımmət yönülüçü də ızcıl çıntırıldı. İşqi uğrılışış xalq turmuşunun asası, tərəqiyyatının asası. Bu yıl məmləkət boyunca şəhər bazarlarda yenidən işqə orunlaşdırış gözləmə nişanı 12 milyondan aşıdı. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci ayğaca dövlətimizin işqə orunlaşış vəziyyəti ümumi cəhətdən möhkəm oldu. Adam gücü baylığı və ictimai kapalat ministrliyinin ministri Wang Xiaoping mundaq dedi. Biz hər qaysı yolların işqə orunlaşış yoşurun gücünü çoğqır qezib, əsasi qatlamın işqə orunlaşış boşluğunu kengaytırmız. Yeşi çoğun əmgəkçilərgə qarda bir türkün maharət boyucu tərbiyyələş türlərini yolu qoyub, deyqan işlik üçlərinin işqi orılışış yollarını kəngəyitib, qiyinçiliqi bar amının işqi orılışıqı yardan berib, ulanın muqim işqi orılışıb kırmını aşırışıqı yardan berimiz. Kesel körüstiş, davalınış, puxrala ən köngül bölüdüğən xalıq turmuşi məsillərinin biri. Növətdə məmləkət boyunca 1 milyon 100 mindən artıq davalaş, saxlıq saxlaş aparati, şəhər yezə

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi Dünyaya Nəzər programımızda başlayınız. Mən Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, mən Zumrət Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar, Braziliya Lula Tətqiqatxanısının rəisi İvone Silva yıqında Cüngo Muhtiyarının məxsusi artını qıbıl qılğanda monolarını bildirdi. Cüngo Kompartiyası Cüngo'nu gülləndirib qalmay, dünya əndizisigi mu çoğunqır təsir görsətdi. Kurulgandan bu yan Cüngo Kompartiyası baştan ahir iqtisadi tərəqiyat və ictimai adıllıqını ilgir sürüşke güç çıxardı. Onun xalqının bəxtini közləş, millətinin gülünüşünü közləşdi ki, əsli məqsidi və borcu xalqının turmuş sübütünü yaxşılaşını nişan kılgan siyaset və konkret tədbirlərdə ifadələndi.
1: Bu yıl 6-cı ay Cüngo Avropa növəçi poyuzunun bir tutaş qatnıqallıqının 10 yıllıqı. 6-cı ayının 10-cı günü geçə bu yıl qatnıqan poyuz 10 mağdın. Toşılığan mal 1 milyon ölçəmlik sandıqdan eşib, tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni yuqarı səviyyə yaratıldı.
0: Muhbir yıqında Bengal'da ziyaretli bolğan məzgildə, Koçkoylada şu caydiki amminin Cüngo'u bolğan dostluğu siyahını yazıqıldı. Şopırla, pervot almaştırış nuqtısıdiki xizmətçilə, Odetdiki şehir ahalileri Cüngo hakkında toptalganda gelişi valgan dekla Cüngo'nu düşünümüz ve itiraf kılımız deyişti. Cüngo Bengal hemkarlık türleri şu cayga dert yaratmakta.
1: Tanzaniyanın otur kısmıdaki Dodoma ülkesinin Kongogo kentide tahminen 1100 ahalı bulup evladma evlad dekancılık bilen turmuş geçirip gelgen. Su inşaatı əslihəlləri kəmcil bolğaşqa, ənənəvi yezigilik əndiyəsədə dehqancılıq ziraətlərinin məhsulat miqdarı tövən həm muqim əməz. Qurğaqçılıq pəslədə su kəmcil boluş məsələsi texımı eğir idi. Cüngo karxanlarının suğuruşturi Tanzaniyanın yezigilikini zamanıviləşdürüşüqü yardan bərdi. Hürmətli radyo anlıqıcılar, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Brezilya Lula Tetkikatxanasının reisi Ivone Silva yakında Cungo Mokbir'nin məxsus ziyaretini kubul kılganda monolanı büldürdü. Cungo Kompartiyesi Cungo'nu güllendirip kalmasın, belki yine dünya endizisi gibi çoğunkur təsir görsetti. Kurulgandan bu yan Cungo Kompartiyesi iqtisadi tərəqqiyat ve ictimai adıllıqını ilgiri sürüşke baştan ahir küş çıkardı. Cungo Kompartiyesinin xalqını bəxtki eriştiriş, milletini güllendirişdiki əsli məqsdi və burcu xalqının turmuş süpütünü yaxşılaşını nişan kılgan siyaset və konkret tədbirlərdə ifadeləndi. Silva mudaq təpqardı. İşki ənsizlik, taşqi parakendiçilik bolu vatqan vəziyyətdə Cungo Kompartiyesinin kuruluşudun qatdi təvrənməslik və qeyserlik bilən kürəş qilish royunu namayan qılıdığan uzun səpər geçi. Ondan abidilik əhmiyyətkige Cungho Xalq Cumhuriyetinin kuruluşu, Cungoni güllünüş, kudret tepiş yoluğa həqiqi başlap mangan, islahat, eçivitiş kişi bolgan bu tarixi vəqələ Cungo Kompartiyasının əvrişimliki və xırsqı duşkəlgəndə üzlüksüz tənşəş və uyğulluş iqtidarını namayan qıldı. Silva Cungo'nun namıratlarını azaytış əmeliyyitige alaydı, köngül böldü. O mundaq dedi. Cungo qatnaş, energiya qatarlıq ul əsləyələgə kəmküləmdi məbləğ zilib, rayon tərəqiyyatı və alaqın ravallaşdırışını ilgir sürdü. Yezi kəndlərinin əmeliyyitige asasən, teximi qaratmalıq igə tərəqiyyat siyasını tüzdü. Kəsbi mağaribqa davamlıq məbləğ zilib, teximi köp kişiləni bazar ehtiyacığı uyğunlaşıdığan maharətki igi qıldı. Aciz toplanın iqtisadi tərəqiyyat qatnış pürüstüge erişişigi kapalətlik qıldı. 2025-ci il 10-cu ayda Silva ümək başlap, Cungo'nun xınəndə ziyarətli boldı. Cungo'nun yezi kəntlən umumüzlük gülləndürüşünü ilgir sürüş əmeliyyeti onunda çoğunqır təsir qaldırdı. O mundaq dedi. Uçqutsuz ayrıplan, əqli suğur sistemisi qatarlıq ilğar yezgilik texnikilərinin kən küləmdə qolunilişi yezgilik işləb çıxırış ünümünü zor dərəcədə östürdü. Silva monolanı bildirdi. Yezgilik türlərini yolğa qoyuş cəryanında yerlik əhalilə tərəqqiyat tədbirlərini bəlgiləşkə kən küləmdə qatnışıb, layihənin dehqanların əmli ehtiyacını qandırışıqa kapalətlik qılalaydı. Bu qitimki keçirmiş, mening Cungo Kompartiyasining xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida ching turishiga bo'lgan tonishimni cho'nqurlashtirdi. Jungoning nurg'un joylarida ekskursiya qilish, tekshirish jarayonida Silva Cungo fan texnik taraqqiyotining kishilarning kundalik turmushiga olib kelgan qulayliklarini cho'nqur his qildi. Butun mamlakatni qoplagan yuqori sur'atlik temir yo'l tori kishilarning safarga chiqish usulini üzül kesil özgertti. Şundakla soğudu paliydi ve yerliknin iqtisadi tərəqiyyatını ilgiri sürdü. Süni əqil, davalaş, maarif qatarlıq sahələdə kən qolunilib, mülazimət ünümi və süpüti östürüldü. İmkaniyyətlik sicil energiya kəsbi üzlüksüz tərəqi qilib, tokluq avtomobil alaqıdar ul əsləyə qurluşu, teximi pakiz, muhit asıraydığan qatnaş şəklini şəkilləndiriş kütürtkü boldu. Silva mındaq dedi. Cungo Kompartiyası Fangjin siyasətlərini tüzüş arqılıq, iqtisadi və ictimai tərəqiyyatqa yetəkçilik qılıb, makroluq iqtisadni idarə qılış layihəsi arqılıq, münasib idarə qılış tədbirlərini çıxırıb, bütkül cəmiyyətinin işki hərəkətləndirgüş küçü və icatçallıqını urğutdi. Yaqın qiladın buyan Lula tədqiqatxanısı Cungo'daki nurgun tədqiqat aparatları bilən bolğan həmkarlıqını davamlıq küçə itdi. Silva mındaq dedi. Bu xil həmkarlıq növətdiki xalqara cəmiyyətinin yer şarı tərəqiyyatının yeni yolu üstüdə izdinişdək dəvir yüzdinişini namayan qıldı. Cungo kesək altın dövlətləri həmkarlıq mexanizmi vəkillikidiki cənib-cənib həmkarlıqı mexanizmiga paul qatnışıb, tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin xalqara işlərdə
texime çoğun söz kılış hukukuğu igi buluşunu ilgir sürüp, halkara tertipne texime adil, muvaffak yönülüşki karab terakki kılış imkaniyetigi igi kılıdı.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, yaxında çigirə halqığan elektronluq savdo malları, avtomobil zapçasları və gündəlik buyumlar qatarlıq mallarlıq qaçılanğan X8155-ci qatımlıq Cungu Avropa növbətçi poyezi Asiya Avropa çonqurluqundan halqıb 9900 kilometrdən artıq yolunu 15 gündə besib, axırki nöqta Germaniyanın şimali Reyn Vestfaliya ştatıdakı Dobsburg yük transport meydanına yetib bardı. Reyn daryası bo'yidagi Dobsburg Yevropadagi ko'lami eng chong ichki daryo temir yo'l yuk transport

tügünü hesapladı. Yazdan en ısık günlerde yük toşuş meydanı naita aldıraş bop getdi. Netçe 10 metr igizlikdiki 4 keşek zaman kran girelişip getken bolup, türlü kacılaş çürüş üskünleri ve çoğun yük avtomobilleri yukur önümde meşgulat kaldı. Rətlik dövlengen, Cungunun nurgun yük sandıkları Avrupa'nın her kaysi caylarığı yetküzülüşünü kütmekte. Bu yıl 6 ay, Cungu Avrupa növetçi poyuzunun bir tutaş katnağallıqının 10 yıllıqı. 6 ayının 10-cü günü geçe bu yıl katnağan poyuz 10 mıngdın. Toşılgan mal 1 milyon ölçemlik sandıqtın eşip, tarihtiki okşaş mezgildeki yeni yukarı seviye yaratıldı. Dubusburu kölemleşken yürüyüş evzellikiye tayınıp, Cungu Avrupa növetçi poyuzunun Avrupa'daki 30%'ki yakın mal miktarını devamlı kabul kıldı. Cungu Avrupa növetçi poyuzu, Cungu Germaniye, Cungu Avrupa koş yönelişlik soğudunu mukumlaştırış bilen bir vaqtta, xalq turmuşuğa önümlük nəbiyyat gözüb, Dubusburu eşya obroti zanciri de yeniden 20 mingdan artıq iş oranının köpü yeşigi törtge boldı. 10 yıldan bu yan Dubusburuk'a makallaşkan Cungu məbliği karxanaları 40'dan köpüyüp 120 nəçigi yetti. Dubusburuk şəhərinin 59 yaşlıq ahalısı Thomas Krayinki, Chongqing, Xinjiang, Avrupa, Germaniya şöb şirketinin çat el ambırda yük kaçılaş, şürüş hizmeti bilen şoğullanıdı. Cungu Avrupa növetçi poyizinin koş yönelişlik yük toşuş mıhtarının mokum eşiği əgişip, o mokum bolgan körnerlik kırımge erişti. Dünya iqtisadının eşi acizlaşkan, xalqara soda besim uçurgan əhvalda, Cungu Avrupa növetçi poyizi Asya Avrupa xalqara transport yeni əndizisini yaratıp, liniya boyudaki iqtisad soda həmkarlıqıga muqim pürsət yarattı. Avrupa Asya Germaniya çəkli şirkti Dubusburgdiki Universal Asia Obrut şirkti bolup, Cungu Avrupa növetçi poyizi'ga alaqadar kəsiblə umumi miqtarının 80%-tin köpürəkini egiləydi. Şirketinin muavin baş direktori Erfan Turan Munulanı bildirdi. Növete yer şarının rayon siyasi muhiti mürekkepleşi vatıdı, əm üzlüksüz özgürüp duru vatıdı. Deniz transporti ve hava transporti Katarlıq ənənəvi transport əndizileri təsir göçürə vatıdı. Biz xeridarladın erişken inkaslağı asaslanğanda, xeridarlanın Cungu Avrupa növetçi poyuzunu talışıdaki asaslıq səbəb dəl onun muqumluqken. Şiyan Xalqara Quruqluq Porti Köpşəkillik Birləşmə Transport Çəklik Şirkətinin baş direktori Şaubo Er tonuşturub mındaq dedi. Şiyandan Dubusburuk qatnaydıqan Cungu Avrupa növəçi poyizi bütün yılda normal muqim qatnaydı. Qatnaşsızlıqının eşi, mal mənbəsi qurulmasının sərxillişiği əgişib, Cungu Avrupa növəçi poyizi Cungu Avrupa və liniya boyudaki soda alaqısını Muqim, yuqur ünümlük əşya obrati yolu bilen təminləb, Cungu və çətəli xeridarlarının barğansırı yaxdırışıqı erişdi. Militzer Munich Xalqara Yük Transport Şirkiti 2015-ci yili 9-cu ayda Cungu Avrupa növətçi poyuzuğu qarıda öz aldığı ticaret qılıdığan yük sandıq mülazımıdını yolu qoydu. Bu şirkətinin tömür yol kəsbi baş nazarəçisi Bechav Sevi mundaqdadı. Bugünkü kündə Cungu Avrupa növətçi poyuzu Avrupa əşya obroti əndizisinin kəm bolsa bolmaydıqan bir qısmıqa aylandı. O, transport usulunun oranını eliplə qalmasdın, bəlkə pişib yetilgən, həm işinişki ərzidiqan xalqara təminat zənciri həlqiliş layısı. Cungu Avrupa növətçi poyizi liniya boyudaki dövlətlərinin Cungu bilən bolğan soda həmkarlıqıqa pürsət işki eçib bərdi. Növətdə, Cungu Avrupa növətçi poyizi yetküzgən mal türü 53 çoğdur, 50 min xıldın artıq tavarını öz işçiga alıdı. Liniya boyudaki dövlətlər və rayonlardaki xalq amısının ehtiyacını qandırış bilən bir vaqtda Asiya, Avropanın dehqancılıq, çarucılıq məhsulatları, ximiya sanayeti, xam əşyası, istimal boyumları qatarlıqlarının Cungu bazırıqı kırışıdaki tez yolga aylandı. Cungunun Düsseldorf Turuşluq Başkonsulxanısının sallıq məlumatı da körüstülüşçə, bu yıl 6 ayının 15-ci günü geçə, Cungu Avrupa növətçi poyizi Düsseldorf yönelişigə cəmi 466 qitim qatnab, oxşaş məzgildikidin 33% aşqan. Cungunun Düsseldorf Turuşluq Başkonsuli Yu Yongmandaq dedi. Cungu Avrupa növətçi poyizi Asiya Avrupa xalqının turmuşuğu nəbiyyət gözüdüğən ülgü quruluşqa aylandı. Dünya iqtisadının əsliqi kilişi besim uçuravatqan arqı görünüşdə, Cungu Avrupa növətçi poyizi təminat zəncərini muqumlaşdırğuç və rayon həmkarlıqını yaxşılaşdı ki, aşqışlıq rolunu davamlıq cari qıldırıb, Asiya Avrupa rayonu iqtisadının xəvib xətərgi taqabül turuş əvrişimlikini ünümlük aşırdı. Bu yıl 38 yaşqı kirgan Daniel Thomas Dubusburg mal transport bekitinin setiş direktori.
Jungu Yevropa növetçi poyizi qatnaqallıqtın u Shanghai

Xi'an, Wuhan qatarlıq caylağı bardı. Jongunun şəhər qurulışı və ul əslihəllərini zamanıvilaşdırışı onun da çonqır təsir qaldırdı. Thomas mundaq dedi. Ötken 10 yılda Avrupa bilen Jongunun soda alaqısı künsiri quyuqlaşıb, Jongu Avrupa növətçi poyizinin tez tərəqi qılışını ilgiri sürdü. Bugünkü gündə texımı köp malla Dobusburg'dan yük sandıqıqı qaçılınıb, Jongu Avrupa növətçi poyizi arqılıq Jongu'u toşuldu. Beriş və qaytış növətçi poyizi texımı tənpun boldu. Mən Jongu Avrupa növətçi poyizi qatnışının barğansırı yaxşı buluduqallıqıqı işini mən. Kelgüsü 10 yılda mən yana bu yerdə xizmət qılaman. Turan mundaq dedi. Jongu Avrupa növətçi poyizi əşya obrutudun halqıb, Jongu Avrupa özara mənpəət yetküzüdüğən ixtisad soda əmkarlıqıdaki köyrük və tügüngə aylandı. Şirkətnin Jongu Avrupa növətçi poyizinin tərəqiyyat istiqbalığı bolğan şənci kamıl. Şirkət Qırmaniya və ətraptiki dövlətlərdiki tügün bekət və əslihə torunu kenaytışını pahal pilal lavatıdır.

Hörmətli radio dinləyicilər. İlgiri Tanzaniyanın otur qismidəki Dodoma ölkəsinin Kongogo kəndində dehqan sakinin turmuşu daim yağmurun ritmiga ağışıb davalğıb duratdı. Yağmur fəslidə bir ailə kişiləri aş qalmaydı. Yağmur fəsli keçikib qalsa aş qalatdı. Bu kənddə təxminən 1100 əhali olub, avladma avlad dehqancılıq bilan turmuş keçirib gəlgan. Su inşaatı əsli həlləri kəmçil bolğaşqa, ənənəvi yezi igilik əndiyəsidə dehqancılıq ziraətlərinin məhsulat miqdarı tövən həm muqim əməz. Qurğaqçılıq pəsildə su kəmçil boluş məsələsi texımı iğir edi. Bir suğuruş türünün yolğu qoyuluşu bu qədimi kəndinin qiyapıdını özgərtməkdə. İlgiri havarayının əhvalı qarab tirikçilik qılıdığan Saki və başqa kənd ahalıları buruluş pürüstünü gördü. Etiz eriqla arasada Jongo Tömür Yol Kuruluş Guruhi Şərq Afrika şirkəti hüddəgi alğan suğuruş türü axırlaşış basqıcıqı kirdi. Tür direktori Lin Chongliang muxbirgi mundaqtadi. Bu tür 6 kilometr asasi qol östən, 9 kilometr

Hürmetlik radio anıqıcılar, yaxşı mısınız? Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb alışıqlanı ümit qurunuz. Mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü

Qadirlik dostlar, onlar batqınanlar sənət səhnisi proqramımızı. Proqramımızda hər millət xalqının nadiri naqşı muzikleri olur onlarda buludu. Əmdi yaşlıq küyü namlıq naqşını köğül aramınlığa sunumuz.

Qadirli dostlar, anavatqınla sənət səhnisi proqramısı. Proqramızda hər millət xalqının nadir naqşı muzikləri huzurunat bulu atıdı. Əmdi, kəmək aramın lağısın maqşı buğulumuz, hər millət xalqının qalbə bir tutaş namlıq naqşı.

Qadil Tosa Anavat Qılınla Sənət Səhnisi Proqramısı. Proqramızda hər millət xalqının nadir naqşı muzikləri huzurunla da bulu atıda. Həm de Qırğızca naqşıladın Seni Seğindim namlıq naqşını köğün oramalığa sunumuz.

Kadirli dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramımızı bu için altış bəyədik. Proqramımızı Yasanmay Kəl namlıq naqş bilən axırlaşdırmış. Həmin olaq, bəxt, amət, salamətlik yar olsun.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramımızı anlaşılarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi Rəşən Güliyəm. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılışıdın abunçılar terminalı da masqədəmdə anlatılıdı. Həm də ər vaqıt qayta anlaqılı buludu. Radio anlaqıcı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə 90 sekundluq çıray tonutuş arqılıq sağlamlıqını bilgili buludu. AI sağlamlıq öyü yərmənkini canlandırdı digən xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi

0: Millet güzeli sahipimizde nem üçün ravan sözleydiğin adam oxşaş yaştikilerge qarğanda uzun ömür görüdü degen məzmun diqqətinizdə buludu. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahipimizdə toğlatqu işkinin kəygüəninin soğutuş ünümü naçar bolsa emliqini qandaq ölçəş kerek degen məzmun diqqətinizdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətinizdə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, bu sahibimizdə davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə buludu. 9-cü növbətlik Jungo Asiya Avropa körgəzməsi, Hagong Tianyu Maşını Adəm Guruhi körgəzmə sarayıdiki AI sağlamlıq üyədə sınaq qılğıcılar pəqət kamera aldıdı tursala, qısqığına 90 sekundda bir parça təpsili sağlamlıq təkşürüş doklati optimatik asıl buludu. Bu qara texnika nurgun körürmenni qadimini toqtutup sınaq qilishqa jalb qilib, körkesme naq meydanidagi kishilarni jalb qiladigan daka qilish nuqtasiga aylandi. AI sağlamlıq kichik uyi körkesme rayonida yadroliq mahsulot Tianyu Tianyan sun'i aqli iqtidarlıq sağlamlıq tekshirish mashina odimidan boshqa yana grafit alken Sünni hemrah alem boşluğu bölümsi. AI tel ahvalıga qarab diagnoz qoyuş əsvabi. Yüzge qarab diagnoz qoyuş əsvabi. Biologiyelik energiya ölçeş əsvabi qatarlıq bir qatar aldınqi qatardaki sağlamlıq üskünülürmü kişilerinin yaqtırışı erişdi. Sınaq qılğıçıları bəs-bəstə ölçirə tuturup, pən texnikinin çoğun sağlamlıqıqa küç qoşşi elib gəlgən qolaylıq və toğrılıqni çökmü his qıldı. Xizmətçi xadımlar nəx meydanda bu sisteminin xarbın sanayət daşısının küçlük pən tətqiqat əməli küçüge tayınıp, ən-ənivi salamətlik təksürçüdüki mürəkkəb tərtiblərini buzub taşlıqallıqını tonuşturdu. Bu sistema çıray ifadəsi, til əhvali qatarlıq uçurlarını toplaş arqılıq AI çoğun sallıq məlumat analisi və Cungi Tebabiti mütəxəssisləri aqıllar ambırıqa birləşdirib, yürək ritmi, qan besimi, qandaki oksigen qatarlıq köp qıl kürsət küşlərini öz işçigə alğan sağlamlıq baxalaş doqladını tez sürətdə çıxırıb berə aləydu. Teximu tılgı elişqi ərsidiğini şoki, bu sistemada təkşürgülü bulubla qalmay, teximu muhimi davalı qılı buludu. Dokla çıxırış bilən bilə sistema yenə masqıdəmdə xaslaşqan fizikilik davalaş layihiyyəsi və conyi doğruluq çeyi qatarlıqlar arqılıq içki taşqı cəhətdən tənşəş təklifi bilən təmirləb, təkşürüş, bahalaş, aldını eliş tizginləş, başqurışdan ibarət bütün cəryallıq, sağlamlıq mülazimətinin yepi qalqısını həqiqi bərpa qılıdı. Yəki üskünə körgəzmisidən bir punkt şəkildiki sağlamlıq boyicə bütünüşni əl qılış lahiyyəsi gecə. Hagong Tianyu əqli iqtidarlıq tənç qozğıdıdan rəqəmləşkən və İqtidarlaşqan sağlamlıq boyicə kütünüş ideyəsi bilən əli sübətlik davalaş, sağlamlıq bilən kütünüş baylıqını bivasitə es qılğılı buluş imkaniyyətigə ege qılmaqda. Körgəsmə səhnisidə bu AI sağlamlıq üyi Cungonun əqli iqtidarlıq yasımınçılıqının sağlamlıq boyicə kütünüş sahəsidiki ən qaltız əməli küçünü namayan qılıbla qalmay, yana yaşanğanlarının köpi işigə hazırlıq görüş üçün umumi xəliq sağlamlıqını başqırışqa türtkü bolışını aldın körərlikke iyə pən texniki ülgüsü bilən təminlədik.

0: programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Bağlar atqınala Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Saxlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

Hürmetli radyo anlıqçılar. Bu sahibimizde nemi üçün ravan sözleydiğin adam oxşaş yaştikilerge qarğanda uzun ömür görüdü degen məzmunda sözləp birimiz. Biz hər günü gəp qılımız. Sözlə sürüyetinin tez astalıqı, intonasiyasının yuqarı dövərliki, adet sözünün az köplüki əməliyyətdə çoğ minyə orqanizmının iqtidarı alıdını aşkarlap birudu. Dövlət içsirtidiki köp türlük tətqiqatlar şunu ispatıldı ki, gəpnin oranadiki inçki özgürüşlər əz tutuş qabiliyeti tövərləş, biliş iqtidarı tövərləş, ağrış, futbol bir aram buluş qatarlıq kesellik alametlerden baldur bulup, eğir əza kesellikleriden aldın signal berişi mümkünken. Qandaq avaz diqqət qilishqa arziydu, mütəxəssislər altı xil əhvalını xulasılıdı. Birinci, ünü pütüb qeliş. Qısqı müddətlik ünü pütüb qeliş köpüncə virus, bakteriyalarının kekirdək yallığını gəltürüb çıxırışdın, gelib çıxıdı. Yallıq saqayğandın kiyin avazı köpüncə normallaşıdı. Əgər avaz uzaq müddət ziyadə işiltilsə, avaz pərdisi tögüncisi, muncaq göş payda bulub, avaz pərdisinin hərkəti tosqıllıq fıçırab, avazının eyniqlik dərəcəsigə təsir etidu. Onundan başqa, hər xil səbəblər kəltürüb çıxarğan nervinin zəximlənişimi avaz pərdisinin hərkətini tosqıllıq fıçırtıb, avaz çıxırışqa təsir görsətidu. Əgər ünüb pütüş 2 həftədən eşib kəssə, avaz pərdisi aq deyi, kekirdək ösmüsü və nerv sistemisi kesəlliklərdən hoşyar buluş gərək. İkinci, pat-pat, im deyiş. Çoğ minginin sözlük eliş ünümü tövərləgəndə pəqət intonasiyaya tayınıb təpəkkürdəki boşluqını toldurdu. Bir türlük tədqiqatı görsətilişçə, quruq paran salğanda toldurulğan sözlər bək köp olsa, səbəbsiz toxtab qeliş köpüyüb kəssə, 3 yıldan 5 yıl geçe burun divanlık keseliğe giriptar buluş xavipge aldın hüküm kılgılı buludu. Eğer söz izdigende minutuğa toxtap geliş nisbeti 12%'den eşip kesse, yenik derecedeki biliş tosalğısı keseliğe giriptar buluş xavipi 2.10'dan 7 hesse yukarı buludukken. Üçüncisi, gəp kılganda demiz kılış. Eğer gəp kılganda avası ansız alda devamlıq tövəllisi, avaz çıkırış qiyillaşqandak his qılsa, gəp qılğanda roşan demiz qılsa, sozulma yürək zəyibləşiş, sozulma tosuluş xarakterlik öpki kesəlliki qatırlıq kesəlliklərdən uçyar buluş gerek. Avaz çıkırış küçü öpkidiki hava iqimi tərbədən qozqıtılıdı. Əgər yürək öpkinin iqtidarı yetərlik bolmasa, diafragma muskulunun yuqırıqı kötürlüşü küçsüz bolsa, nəpəsliniş muskulunun qan bilən təminləşi yetərlik bolmasa, ünümlük hava ötküzüş miqdarı azıyıb kəssə, avaz çıxırış qiyin buluş, gəp qılğandaki avaz davamlıq tövən buluş əhvali görülüdü. Kesəllik cəryani qanç iğir bolsa, avaz küçünün acizləşi şünçə roşan buludu. Hətta bir iğiz gəp qılsa, bir dəm aram alıdı. Bir iğiz gəp nümu toluq digili bulmaydı. Törtüncü, gəp sözü mücməl buluş.

0: Menga qon tomir to'silish, mengaga qon tushish qatorliq menga qon tomir kasalliklari hamda Parkinson kasali, Alzheimer kasalligi qatorliq nerv chekinish xarakterli kasalliklarning hammasida gap so'zi aniq bo'lmaslik alomatlari ko'riladi. Menga qon tomiri kasalligida doim futqol mag'dursizlanish, javg'ay maymoq bo'lib qelish qatorliq kasallik alomatlari ko'riladi. Parkinson kesili bimarlarda tavuş tövəlləş görülüdü. Alzheimer kesilliki bimarlarda söz tepiş qiyin buluş görülüşü mümkün. 5. Avazının yuqarı tövən normalsızlıqı. Yap qılğandaki avaz birdəm yuqarı, birdəm tövən bulup, nervi xarakterlik avaz çıxırış tosqınlıq uçuraşda köp görülüdü. Avaz çıxırış əzalardaki muskullarının yigilişi, paləşliniş, hərəkətinin maslışı, tosqılıqı uçuraş qatarlıqlardan kelip çıxıdı. Bu, menge qan tomur kesəlliki, baş, işçi ösmisi, yalluq, köp qozqılıdığan qetişiş, eğir dərəcədiki muskul cansızlanış kesili, Parkinson kesili qatarlıq kesəlliklərinin signalı buluşu mümkün. 6. İntonostiya tüz buluş. Yap qılğanda bütün cəriyanda bir xil intonasiya da bolsa, yuqarı tövən, toxtaş qatarlıq intonasiya özgürüşü kəmçil bulub, xuddi bir telegramma yollaş aparatıqa oxşaş bolsa, bu bəlkim xamuşluq sinalı buluşu mümkünə. Münasibətlik təcrübələr şunu ispatladı ki, xamuşluq kesili bimarlarının ovazıda mağdursuzluq, tüşkünlük və yuqri tövən toxtaş qatarlıq intonasiya özgürüşü kəmçil buluş qatarlıq alay hedilik görülüdü. Bu, ruhi hərəkəti astılaş, qızıqışı kəmçil buluş qatarlıq kesəllik alamətlərinin avazdiki ihbadisi bilən maskelidu. Avaz til özgürüşünün həmmisi kesəllik signalı buluşu natayın təxminən 3 dərəcəki bölüşkü buludu. Bəzi də özgürüp qalsa, ciddilişinin hacıdı yox. Qısqa vaqt içində əsligə gəlidigan özgürüş köp hallarda normal buludu. Məsələn, zukam bolub qeliş, köp sözləyəndən keyin ünü pütüb qeliş qatarlıqla. Köpçülük aldıda notuq sözləş, nəx meydanda fikir yürgüzüş qatarlıq, mürəkkəb vəzifələrdə bəzidə hə degəndək toldurma sözlərini işiltiş, toxtab qeliş, biliş yükünün çoğun bolğanlıqının ifadəsi. Yaşanğanları bəzidə Çət caylardaki adam ismi yer namlarını esigə alalmaydı, amma salla əskətkəndən kiyin esigə aladı. Bu, pəqət əs tutuşdur itinin astılab kətkəllikidin buludu. Bu, hərgizmü əza xarakterlik zəxəminiş əməz. Bəzi tenişlandırış doğrularını içkəndən kiyin gəb sözü mücüməl buluş, sözlə süriyeti astılaş. Söz tepiş qiyilləşiş əhvalı görülüşü mümkün. Gumallıq signal görülgəndə ailədə küzətiş kerak. Əgər əslində gəp ravan bolsa, yaqınki bir aydın 3 ayğıca tədricə normalsızlıq görülsə, məsələn, toldurma sözlərinin igiligən nisbəti görünərlik örülsə, tonuş mühitdə azadı paranglışıvatqandımı pat-pat qısılıb qeliş, toxtab qeliş görülsə, ilgirik kiyin tınıqtıla nöldün 20 gitsə sanıqlı buluduğan kişi hazır pat-pat nəpsi yetişmək qalsa. Sözünü unutub qeliş tasadibi 101 işdən hər həbdədə köp qeytdim pəyda buluşqı özgərsə. Əskərtiş arqılıq mu, isiqə alalmışsa. Kündülük küzdüşkə toğrı gelidu. Küzdüş məzgilədə təşəbbüskarlıq bilən avaz gimnastikisi oynab bəlsi buludu. Məsələn, deklamasiya qilish məşqidə hər günü gezit ya ki kitabını 10 minut önlük oxuş, xətni eniq tələbbüs qilish, sözlə sürüyeti təkşi buluş, esiyyat intonasiyası buluş tələb qılınıdı. Bu, çoğun minini çenik durudu. İlhami gəlgəndə təsvirləş, hər qandaq bir nərsə, məsələn, bir almını görgəndə 30 sekund içində onu rəng, şəkil, təm, Münasibətlik əsti saqlaş qatarlıq köp noxtadın təsvirləb til təşkilləş iqtidarını məşqləndürüş gərək. Xətri yuqarı signal bolsa, tezdən doktorğa görünüş gərək. Tövəndəki tört xıl til özgürüşünün xalıqan biri görülsə, dərhal doktorğa görünüş gərək. Birinci, gəpsöz normalsızlıqı o da nətçi həbdə davamlasa. İkinci, kesellik alameti tedirci iğirleşip, anlı sanda körülüştün, pat-pat körülüşke, hatta fikir almaştırışka təsir yetküzüşke tərəqi kılsa. Üçüncü, normalsız girerleşip, körülüş payda bolsa. Məsələn, birli vaqtta tolduruş sözleri köpüyüp getiş, sözlə sürüyeti toyuqsız dövərləş, intonasiyası təkşi buluş ya ki, başqa bədən normalsızlıqı qoşulub keliş. Məsələn, əst tutuş qabiliyeti toyuqsız dövərləş, sırtıq çıqqanda yoldan ezib qeliş, hərəkəti astılaş, yemək içməkdə köp qeqilib yötülüş qatarlıqla. Törtüncü, toyuqsız söz deyilməzlik. Toyuqsız başqalarının gepini düşənməzlik. Toyuqsız gəp sözü eniq bolmaslıq menə qan tomar tosilishinin signalı bolishi mümkün. Şuna tezdən doktorga görünüş kerek.
1: Şın şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü Әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының ішілтішігі мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Radio anglıqçı dostlar. Şinjan radio televiziya stansiyasının tən saqlıqı zor baylıq programmısı boyu canlı tişberduq anlıqınınla rahmet.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyor.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Kuça şehri iş hakkının neyse kaldırış maceralarını bütün ceryallık başkurup kontrol kılıp, kelişimli ada kılışının yokku çıkışını tost edigen mezmun diktinladı boludu. Yakında Kuça şehirlik her tarafımı tüzeş merkezinin hizmetçi kadınları kaydı ziyaret kılganda işlemçi Neo X yakında yüz bergen bir emgek macerasının hel kılıngallıkının razı bolgallıkını bildirdi. Hem hizmetçi kadınlara rahmet etti. 2025 yılı 5. ayda New X, məlum Türk kuruluş orununda taş topularını tazılıp toşuqı məsul bolğan. Türk kuruluşu kıldırıcı tərəfinin məbləq obortu ravan bulmağaçqa, kuruluş kıldırıcı tərəfinin kuruluş pulunu uzaq müddət nesi kaldırıp, New X'nin 68 milyon şəkini uzaqçı birel məslikini kəltürüp çıxarğan. Köp qıtım tələb qılıp, nəticəsiz bolğandan kən New X Kuça şəhərlik hər tərəfmə tüzəş mərkəzə verib yardım sorudu. Yetəkləş orundakı xidmətçi xadim dəva tələbini tizimləşni tamamlağandan kən dərhal mərkəz bir tutaş planlab ayırıb təqsimləş. Turuşqa əvətilgən orun əməli gəvdisi bir tərəf qılış xidmət mexanizmini qozğutub, iş haqqını nisi qaldırış macerasını dəl cayda şəhər yezi quruluşu közünükəgə becərişkə ötküzüb bədi.
0: Şəhər yezi quruluşu közünükədiki xidmətçi xadımla xalq mürəssəçiləri bilən birləşib, quruluş qıldırğıcı tərəf, quruluş qılğıcı tərəfə qanunni dəl cayda umumlaşdırıb, Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əmgək qanunni dehqan işləmçilərinin iş haqqını verişə kapalətli qılış nizami qatarlıqlardakı əlaqədar belgilimlərə əsasən quruluş pulunu ajırtıb veriş və iş haqqını tarqıtışdakı qanunda belgilənən məsuliyyətini eniq düşündürüb, karxana iş haqqını nesi qaldırsa duş kiliş ehtimallığı bolğan qanuni aqibətini eniq düşündürüb, quruluşni hüddigə alğıcı tərəfinin ada qilishni kəyniga söyrəşdik tələy sınaş psixikisini tügətdi. Köp qitim birləşmə mürəssə qilish arqılıq iki tərəf kelişim hasıl qıldı. Quruluş qılğıcı tərəf 2026-cı il 1-ci ayda aldın 20 min yuanı töləydiğən qalğan 48 min yuanı şu ili 6-cı ayda toluq berib boludiğan boldi.
1: Kelişim imzalaş ziddiyetini həl qılğanlıq emas. Iz qoğlab əməliləşdirgəndələ andın əməli ünümünü namayan qılğılı boludu. Mürəssənin əməliləşməsliki kelişimli ada qılışının yoxı çıxışını tosuş üçün Kuça şəhərlik hər tərəfimi tüzəş mərkəzi bütün ceryallıq, yep qalqılıq başquruş tezgilləş mexanizmini əməliləşdirib, bir diloğa bir tədbir buluşdun ibarət hərəkət haltıda tizimlik boycu başquruşunu yolqa qoydu. Xizmətçi xadımla tür tərəf, quruluş qıldırğıcı tərəf, həm quruluş qılğıcı tərəf bilən qərəllik udulluşub, quruluş pulunu beriş əhvalini hər vaqt ız qoğlab təkşürdü. Həm pütüşkən pul töləş vaxtıdın burun təşəbbüskarlıq bilən aldın signal berib əskərtib hər qaysi tərəflərini qərəllədə ada qılışqı məcburludu. 6-cı ayının otdurlarda quruluş qıldırğıcı tərəf quruluş pulunu toluq acıratdı. Quruluş qılğıcı tərəf bankı vakalətən tarqıtış yolu arqılıq New X-ə nesi qalğan ən axırqı bir türküm iş haqqını bədi.
0: Kuça şəhərlik hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi qaytı ziyarət qılıb, ünümlü sürüşdürüşni yepi xal qısman başqırışdiki aşqışlı xalqa qılıb, dəval aşqışlarının razı buluş dərəcisi və ziddiyyətnin qaytı körülüş yoşurun xəvpini vaxtıda iyilədi. Xizmətçi xadımlar qaytı ziyarət qılğanda New X bu qitimqi macerani həl qılış xizmətiga nəhayəti yuqarı baha bərdi.
1: Bu yıldın buyan Kuça şəhərlik hər tərəfimə tüzəş mərkəzi mərkəz bir tutaş pilallab ayırıb təqsimləş. Turuşqı əvətilgən orun əməli gəvdisi bir tərəf qılış xizmət mexanizmığı tayınıb. İş haqqını nesi qaldırışqı dair türlük maceradın cəmi 199-nı bir tərəf qıldı. Bunun çetişlik iş haqqı 262.700 yuan boldu. Bir tutaş ərz qobul qılış birləşib

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Radyo anıgıçla. Gülün vatkan yezi kentlerge nezarı sahipimizin damlaştırımız. İçilgan su bir xatarlıki xalq durmuşunun en asasi kapalıdır. Şundakla yezi kentlerini güllendirişini algısı iletiştin mühim ulteşi. Yakında Çöcek şehrinin aşil yezisi Başmen Cibak kentide yeniden sınıngan torbüsü munarı işgi kiriştirildi. Aklı iktidarlaşkan su bilen təminləş üsküllüri mukum yürüştü. Kent ahalları konu su bilen təminləş əsləlir ilip gelgen su işletiş qiyin buluş məsilsi bilen üzül kesil xoşlaştı.
1: Yakınki yıllardan boyun Çöcek şehri dikkatini, yezilerini su bilen təminləş əsliyəleri konu buluş. Su besimi mukim bulmaslıq. Su bilen təminləş mukim bulmaslıq qatarlıq gevdelik məsillərge mərkəzləşdirib, yezilerini su bilen təminləş toru bu torunun dəritsini Bu, 2000-ci yıllarda tuğulgan yaş üzümü dərxi qozqıdın qəğaz yasaş önürünün 13-ci əvlad varısı. 2006-ci yili bu hünər, Tunçi Türkümdeki dövlət dərəcəlik qayrı-maddi mədəniyyət maraslarını qoğdaş tizimlikiye kirküzildi. Bu da kentinin əzəldin üzümü dərxi qozqıdın qəğaz yasaş yurdi digən güzel nama bar bulup, kentdeki nurğun kişi bu konu hünərini bilidu. Bilal'nın babası Toxtubaqi Turdi bu hünerinin devlet derecelik varısı.
0: Ən-ənəvi üzümü dərxi qozqıdın qəğız yasaçta ailevi hünerxana asas kılıngan bulup, hüner evlatma evlat davamını içip gelgen. Texnik köp kişiga üzümü dərxi qozqıdın yasalgan qəğızını tunutuş üçün Bilal'nın dadısı daim sırqı çıxıp təşviq kılgan. O çağda Bilal texi tuluq otur məktəbde oku vatatdı. Her kıtımlık tatilde o dadısıga ergeşip, sırkı çıkıp, körgezmege katnışıp, Tianjin, Çıngdao, Beijing katarlık nurgun şehirlerge barattı. Her bir caygı barganda kadimi addi üzümü dərk qozqıdın yasalgan qağaz hemişe, her kaysi caylardaki xeridarlarını kadimine toxtup, körüşge gelip kulattı. 2023-cü ili Bilal Turpan Kəsbi Teknik Şöyenin sayahat baş kuruş kəsbini bütközgendi ki, yurtu kaytıp bu hünerge varısı kılıçını talladı. O mundaq dedi. Kiçik vaktimde babamın kağız yasavat kalıqını görüp, bək yaktırıp kalgan idim. Keyin dadamga ergeşip sırkı çıkıp, her kıl kağız yasaj usullarını görüp, bizden üzümü dərxi qozqıdın yasalgan kağızımızdan təsi tepildi kalıqını, kımmetli kişkelikini bargan seriyiz kıldım.
1: Bir parça üzümü dərxi qozqıdın kağız yasaj, şah kesiş, çılaş, qatarlıq, 8 asaslıq iştertbidin ötküzüşge doğru geledu. Bütün ceryanğa az digende, 3 gün ketidi. İş tertibi murakkab bolup, sabırçallıqni, şundaqla maharetni sınaydı. Şekilge keltirilgen her bir parça üzümü dərxi qozqıdın yasalgan qağaznın hemmisi qol hünerinin harar digi tolgan bolup, özgice tüzülüş ve hayati küçge ege.
0: Bilal yasalgan üzümü dərxi qozqıdın yasalgan qağaznın evrişimliki süpti yaxşı. Mait puhta bulup, Şincan'ın içi ve sırtıdaki xattat rəssamlarının çoğunkur yaqtırışıq yerişken. Bilal mundaq dedi. Rəssamlarının mən yasağın qəğazda tağ dəriyalarının güzel mənzirsini sızgalıqını görsəm, mən də alaydım muhabqiyyat duyğuz peyda buludu.
1: Ən-ənvi hünər sənətdə çıng turuş bilən billə, Bilal yana üzlüksüz izdinib yenilik yaratdı. Şincan içi sırtıdaki mütəxəssislər bilən pikir almaşdırış, ögünüş arqılıq, O, bugünkü künde qağaz qiyma, qatlımı yelpügüç, panus qatarlıq köpxil, mədəniyyət icadiyyət məxsulatlarını tətqiq qılıp açdı. Üçmü dərxi qovzıqıdın yasalgan qağazının əməli qolunuş çallıqı və onundan hozırılmış xarakteri zor dərəcədə açdı.
0: Bultur 6-cı ayda Beijing şəhərinin Xotengi yardan beriş kumandalıq ştabının qolluş bilən dərəcisi özdürülüb özgərtilgən din kiyinki üzümü dərxi qozqıdın yasalgan qəğaz kəsblər baxçısı rəsmi yeçildi. Bilal ailəsinin kasıbxanısı mas qədəmli sübdünü aşırıb dərəcisini özdürüb baxçı rayonu qüptüllə yenidən makallaşdı. İşləb çıxırı şəraiti texmü yaxşılandı. Yasaç hünər səniti texmü qiliblaşdı. Üzümü dərxi qozqı qəğızdın məhsulat miqdarı sübti yuxarı götürüldü. Bilal mundaq dedi. İlgiri ailevi hünər xanının adam küçü çəkilik uğrunu tarı kiçik bulup, bir yılda ən köp olğanda 10 min parça üzümü dərxi qozqı qəğız işləb çıxıraddı. Bugünkü gündə yıllık məhsulat

Balalıq demək, xuşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xuşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi arqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: كۈچتىن كۈچ بىلەن تۈرتكە بولۇپ، ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ تىپىنى ئاقىللاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە كۈچ قوشتۇق.
1: Stansımız xəbri. İli oblasti bir tərəf təpəkkür arqılıq məmuri işlər mülazimətə islahatını alğı sürüşdə çın durub, amma və qarqallarının ehtiyacı və ümidini közdə tutub, xəlqə və qarqallarığı nəbkət gözüdüğən bir qatar əməli tədbirlərini yolğu qoyub, ticaret, soğudumu yetini sıcıl əlalaşdırdı. Qorğaz şəhərdə şucaydiki turalğı və şəhər yezi quruluşu tarmaqları, Pütün zəncirlik tordu təkşürüb təsdiqləş, pütün cəryallıq yardım qılıb beceriş, vakalətən beceriş mülazimət sistemisini bərpa qılıb, təkşürüb təsdiqləş vaxt çəkini umumi cəhətdən 60%-dən köprək qısqartdı. Şunun bilən bilə, birləşib təkşürüb ötküz biliş, sürük içili becerib tamamlaş mexanizmini yol qoyub, türlərinin tez əməliyilişib, quruluş qılınışçıqı kapalətli qaldı. Qorğas, Yuanda, Yiqav, Çınlən, Sodu Universal Gəvdisi, Quruluş Türünün Ticaret Baş Nazaratisi, Weibo Yu, mundaq dedi. Bu qitim quruluş qiliş icazət namısını becərişdə bütün cəryanda tordu material tapışırdıq. Şu günü iltimas sunub, şu günlə təşrü təsdiqləşini tamamlab kinişkin aldıq. Buna bilən, turda iş başlaşqa nurğun vaqt tecəb qaldıq. İli oblastı bu yıl diqqətini qarqallarının tərəqqiyatı mərkəzləşdirib, bazar icazəti, təkşürü təsdiqləş sürətini tezlətiş, dəlcaydı mülazimət qılış qatarlıq cəhətlərdə siyasətlərini elan qılıb, qarqallarının tərəqqiyatıdakı tosuq noxtlarını həl qaldı. Künəs nahiyəsi qarqallarğa sezimsiz iltimas qılış əndiyisini yol qoyub, qarqanı təsis qılış, talon ilişini iltimas qılış, ictimai suğurtunu tizimlaşını bir cədvəl bilən toplaş, masqadəmdə becərişini işqaşırıb, məmur işləri süpüsta aqıl tolduruş, uçurlarını optimatik toldurışqı tayınıb, iş beceriş vaxtını zor dərəcdə qısqartıb, iyilik tikləş tənnarxını tövbələtdi. Şunun bilən bilə, guaqnamə, kinişkini poştunun əbətiş, məxsus adəm yardım qılıb beceriş qatarlıq, ətraplıq mülazimətlərini yürüşləşdirib, iyilik tikləşdə iş becerişini texmi qolaylaşdırdı. Künəs nahiyəsi, Yömin Yön Yemək Kişmək Mülazimət Başqoruş Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin məsuli, Ma Musa mündaq dedi. Tordu beceriş, uçurlarını optimatik tolduruş məşğulatı naitat deyken, vaxt və zihinini tecigili bol edikken. İli oblastı bu yıl kirgenli müyan, məmuri işlər mülazimiti universal gözlükki silahatını umum gözlük çoğunqırlaşdırıb, oyet tarmaqının 185 türlük məmuri işlər mülazimiti iş türünü biriktirib, ammının iş becerişdiki 34 saqlaş vaxtını 40%-dən köprək qısqartdı. AI rəqəmlik əqli iqtidarlıq adəm, Xiaoyini torğu çıxırıb, keç gündüz aqıl məsləhət beriş, yetəkləş mülazimiti bilən təminlədi. Növbətdə 65 türlük işini yuqur ünümdə pütürüş başlayımısıdiki yürüşlükni oturğu qoyub, ən köp bolğandı bir qitim qatıraş iştürünün iqilgən nisbitini 96%-dən aşırdı.
0: Stansımız xəbri. Məsulatlarını yetizdən məmləkətinin ərqayız cəylərqə bir yavasdə, yeni peti yetküzüş, təminat sodu arqılıq deyqqallarqı yardım veriş, qəşqarını gülləndürüş məxsus türü boyucə deyqqallarqı yardım veriş avtomobilinin yolu çıxış mürasımı yaqında Pəyzivat nahiyəsdiki meyvə soğuk zəncirlik yığış təqsimləş mərkizdə ötküzəldi. Bunun bilən, Şincan boyucə tüncü türkümdəki yetizdə köşmə oldun soğutuş üskünüsü işqi kiriştirildi. Bu türdə köçmə aldını soğutuş sandıqı bolğan məxsus yeni peti saqlaş üskünüsü işqə kiriştirilib, Cənubi Şincanda soğuk saqlaş ambırdın ortaq bəhirliniş yeni əndiyisi başlamçılıq bilən yolu qoyulub, kəspi aldın soğutuş üskünüsünü etiz beşidə aldın orullaşdırıb, öl meyvilə üzü belinğandın ki, dərhal yeni peti və üstü uçuq saqlaş, normal temperaturdu yötkəş, kəltürüb çıxırgan süpüt özgürüş, xoraş məsələsini mənbədin əl qılış məqsəd qılınğan. Tür ticaret qılğıç tərəb şirkətinin texnik məsuli Çin Hangfei muxbiriqi mündaq dedi. Toşuş, yeni peti saqlaşqa universal kapalətli qılış usulunu qollunub, meyvi süpütini zor dərəcədə östürüş bilən billə, meyvini yeni peti saqlaş, həm də təminin yaxşı bolışını işqaşırğıl boludu. Soğuk zəncirlik bu yeni əndizidə Qəşqardakı öl meyvələrini obrot qılışdakı xoraş nisbətini 20%, 30% bolışdın, 2%-dən 5% kiçik bolğan dairədə tövəllətkən. uzun yolluk toshdiki mallarının ziyanına uçuraş nesbetini 3% içeri kontrol kılıp, meyvelerini yenip eti saklaş devrelikini bir hessedin 3 hessedikçe uzartkılı bulut. Növette, Kaşkar'ın fesillik öl meyvelerini Şanghay, Şincin Katarlık 1. 2. Katarlık şehirlerine bir vasıtı yetküzgül bulut. Кейінгі обрат түрлеріні құрық мейбе, қалы қой көші қатарлық дейқанчылық, чарбычылық мәсуолатларығы ішкен етіп, Шинжан мәсуолатларыны Шинжандың чықырыштыке дайымлашқан ешіл ел бәрпа қылыш нешалланды. Қашқар вилайетлік тәминат соды кооперативі, бірләшмі кооперативі, партия комитетінің әзасы, кеңешінің муавын мудири Вән Яджуын мұндақ деді. Meyvelerini üzüşte menbedini yeni peti saklaşını işe aşırıp, enenevi obrot zenciri üzülüp kılış, ziyanı uçuraş, xoraş nispeti yukarı buluş, baha örülüp getişte kıyın meselelerini teltü yüksel kılıp, Kaşkar'ın bağ ormançılık mesulatlarını Şincan'dan çıkarıp setiş, süpütünü östürüp, ünümünü aşırışka pıhta sas saldık.
1: Hem de mehir muhabbetki tolgan Tianşan, Şinjanga nişanlıq yardım beriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Leymin xabar qıladı. Jiangsu ölkəsinin Liayyungang şəhəri texnika, ixtisaslar özəlliyi tayınıb, Qorğas şəhəri bilən Yungang Qorğas sallıq məlumat supsını planlab quruşunu birlikdə alğı sürüb, ənənəvi tamojundan ötküzüş əndiyəsidə boğma halatını buzub taşlab, Qorğas portunun tamojundan ötküzüş ünümünü sicil aşırışqa küş qoşdu. Qorğas taşul portıq kirgende, Otrasiya bazarlarığı setilidigan yepyeni, yeng energiyalik optimobilla rətlik tizilgan. Türlük malla, maşini sazlıq elektron məhsulatları, yezigli qoşumçı məhsulatları lıq besilgan yük optimobillarının ayıq üzülmeydi. Qorğas Mingo Xalqara Soda Çeklik şirketinin Asiya-Yavrupa dövlətleri bilen soda kılvatqınıga uzun yıl bolgan bolup, Yungan Qorğas sallıq məlumat supsının bir punkt mülazimetigi tayınıp, karqallarının nəx meydan məşğulat miqtari və əşya obrotu tənnərxi zor dərəcdə tövəllədi. Şirkətinin baş direktori Yangbo mündaq dedi. İlgiri şirkətimizin kəsib becərgüçüsü tamujnıq məlum qılış talonunu kötürüp köp qitim qatıraytdi. Hazır kelişib tamujnıdın ötküzüş sistemisi tayınıp, aldın iltimas qılıp nomor almız. Öçrət kəldim o, Aldı digene net cevaptımı bil ba digende küçürla yan telefon əbsde iniq görünüp durdu. Yan bu, 2025-li karxananın soda somisi 300 milyon yuandan aşqallıqı. Karxana supunun kuvvet koşuşu ilip gelgen közlümünü mukumlaştırış ve tənnərx əvzəlliki dayanıp, kəsb zəncirini dadılıq bilen uzartqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Bu yıl Nemkeş Optomobil Remont Merkezi kurduk. Otrasiya bazırga Nemkeş Optomobilini onşap tayyar kılış mülazimeti ve setişten kiyenki mülazimet kılvatımız. Tabar Optomobilini bebası körüstüp setiş bazısı kurduk. Qorğas Taşul Portu'nun yukarı önümlük yürüşü, Jiangsu ölküsü Liayyungang şəhərinin ilgi yardım beriş hizmet grupısının bütün küşplen kolluşudun bolgan. İşki cay ilgar texnika, ixtisaslıqla və təcrübə əvzəlliyi tayınıb şərikləşib, Qorğas elektronluq port pən texniki çəklik şirkətini qurub, tamujundun ötküzüş, əşya obroti, soda, pulmuamlı qatarlıq yadroluq ixtidarlarını birləşdirib, Yungang Qorğas sallıq məlumat supsını pilallaş, quruş və əməliyləşdirişini bütün küşplən ilgir sürüb, Tücüblengen kuruş endiyesini kullanıp, birlikte gelgen sallıq məlumat almaştırış başlayını giyası kurup, bir noktada ulaş, sallıq məlumatın ortak bəhirliniş, bir bekette mülazimet kılışını şıkaşırıp, Qorğas portunun tamışından ötküzüş ünümünü öz türüşü küş koştu. Liayyungang şəhərinin Şinjanğı yardım beriş hizmet grupsi, kəsb işqorlaştırış şıkanısının modiri Şüziya mundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgilidə Şinjanğı yardım berişki yenə 39 milyon yuan məbləq acırtışını planladıq. Asiya-Yavrupa xalqara quruqluq, su yolu, ulanma transporti, yeni ammabi mülazimət supsu bərpa qılıb, aqıl tügün, rəqəmlik mülazimət, mədəniyyət arqılı quvvət qoş birləşkən yeni tipdiki taşqi köznək şəkilləndirimiz.
0: Əmdi, partiya bayrağı asasi qatlamının birinci sepidə cavlan qılmaqda səhibimiz boyu içə anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Мемлекет бойынша илгар асаси катлам партия тәшкилаты болған Шинжаң Тяньюн органик езігілік чәкілік шеркеті партия ячекісі партия құрылышының ішіліп чықырышының бірінші сепігі зіч екілләштұрышты чың тұрып, соғық су белгі әбзәл кәсіпіні күчәйтіп, әр милләт аммының кірмені

0: turuş hem körek pahalı idi. Yettinç ayının törtüncü günü Canye şehri Gencu Fuçun'da ilip verildi. Pahaliyet meydanı da caranlık ve yakınlık dumbura, kobuz, katarlık ananimi çalgılar oldu bilen yanırap, nah meydan keyfiyatını közünü yumup açıkça canlandırdı. Altay'ın güzelliği namlık nakşı usul, mumluk, çonkur yesiyatlık bulup, canlılık suretleş, tesirlik nakşı sadası arkalık, Altay'ın karlık dağ, yaylak, derya, köller girelişip getken güzel menzerisi suretle verildi. Kamçı oynatıp nakşı etiş namlı pusul, coşkun orundulup, cesur pusul erkite arkalık Altay'ın esli örüp adeti toluk namayen kılındı. Nadir körekler Şucay'daki nurgun şehir ağlısı sırtın gelgen sayaçlarını kadimini tok tutup görüşke celip kıldı. Canlıye şehri ağlısı tavukhın mundak dedi. Kişini tolumu hayacallandırdıken her bir numur koyuk Şincan hastalıkı ilgi bulgaçka yaylak, köl, karmuz menzirisi köz aldığımızda turgan dekli bilindi. Bu gitimki faaliyetini Atonum Raylık Medeniyet ve Sayahat Nazareti, Gensu Ölkülük Medeniyet ve Sayahat Nazareti baş bulup ötküzgen. Atonum Raylık Medeniyet Sarıyı, Gensu Ölkülük Medeniyet Sarıyı, Altay Vilayetlik Medeniyet Tenterbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdaresi, Canyi Şehirlik Medeniyet Radyo Televiziye ve Sayahat İdaresi ötküzüşünü üstüge algan. Oyun aralıkında Altay vilayetinin medeniyet sayahat tonuşturucusu sahneye çıkıp sayahat mahsus temizliki tonuşturuşuna kanat yaydırıp Kanas, Köktokay hem de Töğüt Pesil ve Karımız sayahati katarlık ela süpetlik medeniyet sayahat baylıklarını her tereplimi düşündürüp suvalgı cevap veriş hem türdükü buluş halkısını maskademde yolu koyup Altay'daki erkezi çoğun menzeri rayonlarının şişk belirti medeniyet icadiyeti katarlık has soğuk atlarını haksız soğuk kıldı. Canye şehir ağalısı Van Yen mundak dedi. Kazak milletinin koldu yasalgan gayri maddi medeniyet mıraslarını körüp nahit kuşal buldum. Balamga nefis baş bezgi elip verdim. Bek çıraylıkken. Genco Fuçun Sayahat Strahat Koçu rayonu Canye şehirdeki yadroluk medeniyet sayahat daka orni. Bu kıtım Altay medeniyet sayahat öğümeki, Altay'daki karlık dağ, yaylak menzirisi, Şucay'ın örüp adet medeniyetini hışi karı doğruğu elip verip, Şincan bilen Gensu Şikicay'ın medeniyetini öz ara tutaştırdığan sayahatçıla menbesini öz ara yetküzüdüğen olmaştırış kövreki berba kıldı. Canye şehri Gencu rayonluk medeniyet tenterbiye radyo televiziye ve sayahat idaresi partiye grubusunun esası idarının muavin başlığı Tian Du Chang mundak dedi. Bu kitimki körek şehir ahalılarına şişki aldıdılar. Altay'ın özgücü örüp adetlerini yiz kıldırıplı kalmay. Yine şişkicayının medeniyet sayahat baylıkıdan ortak ve herilmiş. Danlık markalarını özara kenge yetişmiş için mühim kövrük hazırlap verdi. Gencu mu bunu fırsat bilip Şincan, Gensu, Şikicay'ın medeniyet sayahat cihetiki çunkur almıştırışı mas terakki kılıçının yeni sahipsini açımız.
1: Stansımız Xabri 7. ayının 5. günü Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının 7. aylanma musabıqısı da küşlü komandla keskin musabıqılaştı. İli komandısı öz meydanında ürümçü komandısını yendi. Turpan komandısı öz meydanında Kumul komandısı bilen tanlaştı. Bunun bilen Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı da 8 küşlü komandı barlıq geldi. İli komandısı bilen Ürümçi komandısı musabıq başlap 3 minut bolğanda İli komandısının 30-cı numarlıq mahiri karşı taraf müdafiyesindeki boşluğunu çan tutup soğukallıq bilen vardağı top kırgızdı. Aldınkı yerin meydanının vaqt toluqlaş baskıçıda İli komandısı yana hücum qötti. 39-cı numarlıq mahir Varta aldıda çabda siplen paylıq oranını ilgiləb top urup, numarını 2-0 nəticəgi özgətdi. Keyinki 20 meydan musabıqı davamlaşıb 46 minut bolğanda, ili komandısının 30-cı numarlıq mahiri Vartağı yeni bir top kırgızıb, numarını ən axırda 3-0 nəticəblən muqumlaşdırdı. İli komandısının baş teyirneri Seydullah Hibibullah mındaq dedi. Öz meydanımızda kımmetlik 3 numarını kolgu keltürgenlikimizden naayt uxşal buldum. Mahirlar ve top mestallarına köp rahmet etimiz. Damlıq tırışıp, kendi meydan musabıqıya tayarlı kılımız. Ürümçi komandası gerçi uhturup koygan bolsumu, lekin mahirlarının kayısrağını ilişiş ruhi top mestallarının muayyerleştirişi gerişti. Top mestansı Van Sısı mındak dedi. Komanda kayargı barsa bizmü şu yergice ägişimiz, ahırkı neticinin kandak buluştuğun kat inezer, ularga medet birimiz. Turpan komandası bilen Kumul komandası otursuzdaki musabıqıda, Turpan komandası tez süratte aldı meydanda kıstap, mudabiye kılıç taktikisini kollanıp, yan taraftan böz bötüp, otur yoldan hücum kılıp, karşı taraftan mudabiyesini köpkettin böz bötüp, vartağı top kırgızışkı tırıştı. Kumul komandası salmaqlıq bilen taqa buldurup, mudabiyen yakşı kılıp, kaydırma hücum koyup, otur meydandaki mustekke mudabiyesi ve arka meydandaki ziş mudabiyeyi tayınıp, Turpan komandasının hücumini köp kettin muvaffaqiyetlik çekindirdi. 90 minut tırkışış arqılıq, işkil tarap karşı tarapının vartasığı top kır güzelmey, ahırda 0-0 netice bilen tanlaştı. 2300'n artıq top mestansı meydanı gelip medet berip, bu meydan kaltız küşsini şıqa birlikte guah boldı. Kumul komandasının top mestansı Chen Yevey mındaq dedi. Kumuldan məxsus komandını kollaş üçün geldim. İşki komandının top mestallarımı nait yaxşı hem türtkü boldı. Turpandaki top mestallarının kızgıllıqını yes kıldım. Buna bilen, Şenjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısında İli, Ürümçi, Altay, Sanji, Kaşkar, Aksu, Turpan ve Xoten komandasının ibaret 8 küşlük komanda barlıq geldi.
0: Stansımız muhbiri balığın haber kılıdı. 13. növetlik Şenjan xattatlıq oqutkuçılarının Mamkap planı xattatlıq amıvi mənbət darlıqı boyuca tərbiyeleş kursi bugün Ürümçi'de dersi başladı. Bu qitimki tərbiyələşke Abtonum rayonunun arka isçaylardaki 460'dan artıq birinci səb oqutukçısı qatnaşdı. Dərislə, Cuanşu, Lişu, Kayşu, Şinşu, Savşu'dan ibarət 5 çon xət şəkli maharət oqutuşu və oymuçılıq kəsbi bilimlerini öz içi qaldı. Şunun bilen bilinen mektəblərdeki xəttatlıq dərisxanı oxutuş usulü, xəttatlıq, rəssamlıq, ictimai təşkilatı quruluşu, güzellik tərbiyəsi, dəris layihəsi qatarlıq, əməli dərislə qaratmılıq təsis qılınıb, kəsbi maharət yetildiriş və oxutuş iqtidarını östürüşkə tən etibar verildi. Kəlpinaya gəzlik bazarı, bağlıq başlanğıç məktəbinin oxutuşu Pın Çivulin mındaq dedi. Hazır mektebimiz xattatlıq dərisini daimliq dərisliğe kirgizdik. Dərisdən keyin yana məxsus xattatlıq qızıqış sınıfı təsis qıldıq. Bu qitim Mamkap planına qatlaşıb, köprək təcrübə toplaşını ümid qılıman. Qaytıp bargandan keyin öyrəngən məzmunlarını dərisxanda qollanıb, balaların estetik sapasını östürüb, Junxo ənənəvi mədəniyyətinin sehri gücünü texmi yaxşı hiss qıldırıman. Bu qitimki tərbiyələşni Abtonum rayonluq Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsi, Abtonum rayonluq Maarif Nazarəti, Məmləkətlik Mamkap Planı Moderiyyəti qatarlıq orunla baş bolub ötküzgən bolub, 7-ci ayının 18-ci günü gecə davamlaşıdı. İlginlişcə Mamkap Planı 2014-ci ili Şincanda əməliyilişib yolğa qoyulğandan bu yan Abtonum rayonundakı 14 vilayət oblast şəhərini qaplığan 4 dərəcəlik ölçəmləşkən tərbiyələş sistemisi tədricə bərpa qılınğan. Hazırgıca bu tür boyucu cəmi 47 qarar amıvi mənfəətdarlıq tərbiyələş kursu yeçilib, hər millət oqutqıçı işçi xizmətçidən 13 mindən köpürəki yetiştirilib. Cənubi və Şimali Şincandakı asasi qatılan məktəblərinin güzellik tərbiyəsi baylıqı təkşib olmasılıq, oqutqıçılar qoşunu aciz bolışda kəm tüklük, ünümlük toluqlanğan. Abtonum rayonluq Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsinin muavin rəisi, Abtonum rayonluq Xəttatla Cəmiyyətinin rəisi Canı Xunlin mındaq dedi. Keyinki qədəmdə Yezdi kənd məktəbləri Nahiyə rayonundakı asasi qatlamla Bingtəndəki ali məktəblərə gözəllik tərbiyəsi baylığını sicil mayillaşdırıb, Çiqir rayonunda yıldız tartıdığan hər millət oxutqıcı oxucularına mülazimət qılıdığan uzaq, ünümlük, amıvi mənfəətdarlıq gözəllik tərbiyəsi ülgü quruluşunu bərpa qılımız.
1: Stansımız xəbri. Bu həftədən başlayıb Şincanın hər qaysı yerlərindəki otur başlanğıc məktəblə yazlıq tətil məzgiliyə qədəm qoyudu. Jaylardaki mağar bidarları okuguçlarının tətilini tenç, sağlam, mənlik ötküzüşüge əqiqi kapvalatlı kılış üçün arqarqıdın.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programısı oralaştırılgan Sarıxıl Naqşı Muzikalarının sehri küçüdün sizlerini huzurlandırış məqsədə mikrofon aldığa təyyar boldum. Əmdeki minutlarda programımızda oralaştırılgan ən güzel küyləni huzurunlağı sunumuz mən Riyasatçı Hamidə Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən köngül aramınlağı sunadığınımız Salam Danla namlıq naqşa qeni yaxdırıp anlıqa izlə.

Hürmetlik radyo anlıqcıla yukarıda Şincan Radyo Televiziya İstansısının Sənət Səhmizi programısı boyu canlı dişbədiq. Yaxdırbanlığının lağı rəhmət.

0: yetiştirish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
1: Hurmatli radio anglagichilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining tan sog'ligi zo'r boylik programmasini anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Roshangul imam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Slushiting Abonçılar Terminalı'da mas qadamda anlatılıdı, hem de her vaqt qayta anlığılı buludu. Radyo anlığıcı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə 90 sekundluq çıray tonutuş arqılıq sağlamlıqını bilgili buludu. AI sağlamlıq öyü yarmankini canlandırdı degen xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini hamma ailəyə yetkizəyli səhifimizdə nə üçün ravon sözləyidigan adam oxşaş yaşdakilərə qarğanda uzun ömür görüdü degen məzmun diqqətlərdə buludu. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə toğlatqu işkinin kəygüvəninin soğutuş ünümü nəçər bolsa İmliqini qandaq ölçəş gərək degen məzmun deqtinlarda buludu. Radio anlıqıcı dostla, əmdə deqtinlar proqramımızın təpsili məzmunlardı bulsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hürmetlik radio anlığıcı dostlar, bu sahibimizde davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə bolıdı. 9-cı növbətlik Jungo Asiya Avropa körgəzməsi Hagong Tianyu Maşını Adam Guruhi körgəzmə sarayıdiki AI sağlamlıq üyədə sınaq qılğıcılar pəqət kamera aldıda tursala qısqığını 90 sekundda bir parça təfsili sağlamlıq təkşürüş doklati optimatik asıl bolıdı. Bu qara texnika nurgun körürmenni qadimini toxtutup sınaq qilishqa jalb qilib, körkasma naq meydanidagi kishilarni jalb qiladigan daka qilish nuqtasiga aylandi. AI sog'lomlik kichik uyi körkasma rayonida yadroliq mahsulot Tianyu Tianyan sun'iy aqli iqtidorliq sog'lomlik tekshirish mashina odamidan boshqa yana grafit alken Sünni hemrah alem boşluğu bölümsi. AI tel ahvalığı qarab diagnoz qoyuş əsvabi. Yüzge qarab diagnoz qoyuş əsvabi. Biologiyelik energiya ölçeş əsvabi qatarlıq bir qatar aldınqi qatardaki sağlamlıq üskünülürümü kişilerinin yaqtırışıq erişdi. Sınaq qılğıçıları bəs-bəstə öçürə tuturub, pən texnikinin çoğun sağlamlıqıqa küç qoşşi elib gəlgən qolaylıq və toğrılıqni çökmü his qıldı. Xizmətçi xadımlar nəx meydanda bu sisteminin xarbın sanayət taşısının küçlük pən tətqiqat əməli küçügə tayınıb, ən-ənəvi salamətlik təksürçüdüki mürəkkəb tərtiblərini buzub taşlıqallıqını tonuşdurdu. Bu sistema çıray ipadisi, Til əhvali qatarlıq fücurlarını toplaş arqılıq AI çoğun sallıq məlumat analisi və Cungi Tebabeti mütəxəssisləri aqıllar ambırıqa birləşdirib, yürək ritmi, qan besimi, qandaki oksigen qatarlıq köp qıl körsət küşlərini öz işçigə alğan sağlamlıq baxalaş doqladını tez sürətdə çıxırıb berə aləydu. Texmo tilgi elishqa arzidigan shoki bu sistemada tekshirgili bo'libla qalmay texmo muhimi davolig'ili bo'ludi. Doklat chiqirish bilan birga sistema yana mos qadamda xoslashgan fizikalik davolash loyihasi va jonli to'g'riliq chayi qatorliklar orqali ichki tashqi jihatdan tengshash taklifi bilan ta'minlab tekshirish, baholash, oldini elish tizginlash Başqurışdan ibarət bütün jarayanlıq sağlamlıq mülazimətinin yepi qalqısını həqiqi bərpa qılıdı. Yəki üskünə körgəzmisidən bir punkt şəkildiki sağlamlıq boyunca bütünüşni əl qılış layihəsigəcə Hagong Tianyu əqli iqtidarlıq tənç qozğutudan rəqəmləşkən və iqtidarlaş

Hürmetli radyo anlıqçılar. Bu sahibimizde ne üçün ravan sözleydiğin adam oxşaş yaştikilerge qarğanda uzun ömür görüdü degen məzmunda sözləp birimiz. Biz her günü gəp qılımız. Sözlə sürüyetinin tez astalıqı, intonasiyasının yuqarı tövərliki, adet sözünün az köplüki əməliyyətdə çoğ miyə orqanizmnin iqtidarı alıdını aşkarlap birudu. Dövlət iç sırtıdaki köp türlük tədqiqatlar şunu ispatladı ki, gəpnin oranadaki inçki özgürüşlər əz tutuş qabiliyeti tövərləş, biliş iqtidarı tövərləş, ağrış, futqol bi aram buluş qatarlıq kesellik alamətlərdən baldur bulub, iğir əza kesəlliklərdən aldın signal berişi mümkünkən. Qandaq avaz diqqət qilishqa ərsiydu, mütəxəssislər 6 xil əhvalını xulasılıdı. Birinci, ünü pütüb qiliş. Qısqı müddətlik ünü pütüb qiliş köpüncə virus, bakteriyalarının kekirdək yallığını gəltürüb çıxırışdın, gelib çıxıdı. Yallıq saqayğandın kiyin avazı köpüncə normallişidu. Əgər avaz uzaq müddət ziyadə işiltilsə, avaz pərdisi tögüncisi, munchaq göş payda bulup, avaz pärdisinin hərkiti tosqıllıq uçurab, avazının eyniqlik dərəcisiga təsir etidu. Onundan başqa, hər xil səbəblər kəltürüb çıxarğan nervinin zəximlənişimi avaz pärdisinin hərkitini tosqıllıq uçurtub, avaz çıxırışqa təsir görsütüdü. Əgər ünüb pütüş 2 həftədən eşib kəssə, avaz pärdisi aq deyi, kekirdək ösmüsi və nervi sistemisi kesəlliklərdən hoşyar buluş kerek. İkinci, pat-pat, im deyiş. Çoğ meninin sözlük eliş ünümü tövərləgəndə pəqət intonasiyaya tayınıb təpəkkürdəki boşluqını toldurdu. Bir türlük tədqiqatı körsətilişcə, quruq paran salğanda toldurulğan sözlər bək köp olsa, səbəbsiz toxtab qeliş köpüyüb kəssə, 3 yıldan 5 yılgəcə burun divənlik kesiləgə qırıptar buluş xəvbəgə aldın hökum qılğılı buludu. Əgər söz izləgəndə minutuğa toxtab qeliş nisbəti 12%-dən eşib kəssə, yenik dərəcədəki biliş tosalğısı kesəlləgəgə qırıptar buluş xəvbi 2.7 həssə yuqarı buludikən. Üçüncisi, gəp qılğanda demiz qılış. Əgər gəp qılğanda avazı ansız alda davamlıq tövəllisə, avaz çıxırış qiyillaşqandak hiss qılsa, gəp qılğanda roşən demiz qılsa, sozulma yürək zəyibləşiş, sozulma tosuluş xarakterlik öpki kesəlliki qatarlıq kesəlliklərdən uçyar buluş gerek. Avaz çıxırış küçü öpkidiki hava iqimi tərbədən qozqıtılıdı. Əgər yürək öpkinin iqtidarı yetərlik bolmasa, diafragma muskulunun yuqırıqı kötürülüşü küçsüz bolsa, nəpəsliniş muskulunun qan bilən təminlişi yetərlik bolmasa, ünümlük hava ötküzüş miqdarı azıyıb kəssə, avaz çıxırış qiyin buluş, gəp qılğandiki avaz davamlıq tövən buluş əhvalı görülüdü. Kesəllik cəryani qanç iğir bolsa, avaz küçünün acizlişi şünçə roşən buludu. Hətta bir iğiz gəp qılsa, bir dəm aram alıdı. Bir iğiz gəp nümu toluq digili bulmaydı. Törtüncü, gəp sözü mücməl buluş. Mənə qan tomur tosuluş. Mengege qan tüşüş qatarlıq, menge qan tomur kesellikleri həmdə Parkinson kesili. Alzheimer kesellikke qatarlıq, nervi çekiniş xarakterlik kesellikleri nəmlisi də gəp sözü eniq bolmaslıq alamətləri görülüdü. Menge qan tomur kesellikke də daim futqol mağdursuzlanış, cavqay maymaq bulub geliş qatarlıq kesellik alamətləri görülüdü. Parkinson kesili bimarlarda tavuş tövəlləş görülüdü. Alzheimer kesəlliki bimarlarda söz tepiş qiyin buluş görülüşü mümkün. 5. Avazın yuqarı tövən normalsızlıqı. Gəp qılğandaki avaz birdəm yuqarı, birdəm tövən bulub, nervi xarakterlik avaz çıxırış tosqıllıq uçuraşda köp görülüdü. Avaz çıxırış əzalırdaki muskullarının yigilişi, paləşliniş, hərəkətinin maslişi, tosqıllıqı uçuraş qatarlıqlardan kilib çıxıdı. Bu, menge qan tomur kesəlliki, baş, işçi ösmüsü, yalluq, köp qozğılıdığan qetişiş, eğir dərəcədəki muskul cansızlanış kesili, Parkinson kesili, qatarlıq kesəlliklərinin signalı buluşu mümkün. 6. İntonostiya tüz buluşu.
گپ قلغاندا پتن جریاندا بر خل انتانسیه دا بولسا یقر توان توختش قطرلق انتانسیه اوزگرشی کمچل بولوب خودی بر تلگراما یولش اپاراتغا اوخشش بولسا بو بلکم خاموشلق سینال بولش ممکن نه مناسبتلیک تجربلر شونو اثباتلدی کی خاموشلق کسلی بیمارلرنن آوازدا مقدورسیزلق Tüşkünlük və yuqri tövən toxtaş qatarlıq intonasiya özgürüşü kəmçil buluş qatarlıq alay heydilik görülüdü. Bu, ruhi hərəkəti astılaş, qızıqışı kəmçil buluş qatarlıq kesəlik alamətlərinin avazdiki ihbadisi bilən maskelidu. Avaz til özgürüşünün həmmisi kesəlik signalı buluşu natayın təxminən üçləri içəki bölüşkü buludu. Bəzi də özgürüp qalsa, ciddilişinin hacidi yox. Qısqa vaqt içində əslikə gəlidigan özgürüş köp hallarda normal buludu. Məsələn, zukam bolub qəliş, köp sözləyəndən keyin ünüb tutub qəliş qatarlıqla. Köpçülük aldıda notuq sözləş, nəx meydanda fikir yürgüzüş qatarlıq, mürəkkəb vəzifələrdə bəzidə hə degəndək toldurma sözlərini işiltiş, toxtab qəliş, biliş yükünün çoğun bolğanlıqının ifadəsi. Yaşanğanları bəzidə Çət caylardaki adam ismi yer namlarını esige alalmaydı, amma salla əskertkendin giyin esige aladı. Bu, pəqət əs tutuştur itinin astalap ketkendikidin buludu. Bu, hərgizmü əza xarakterlik zəximniş əməz. Bəzi tenişlandırış doğrularını içkendin giyin gəb sözü mücümel buluş, sözlə sürü iti astalaş. Söz tepiş qiyilleşiş əhvalı görülüşü mümkün. Gumallıq signal körülgəndə ailədə küzütüş gərək. Əgər əslədə gəp ravan bolsa, yəqinqi bir aydın üç ayıqıcə tədirci normalsızlıq görülsə, məsələn, toldurma sözlərinin ilgiligən nisbiti görünərlik örülsə, tonuş muhitdə azadı paranlışı vatqandı mu, pat-pat qısılıb qeliş, toxtab qeliş görülsə, ilgirik giyin tınıqdıla nöldün, 20 gitsi sanıqılı buluduğan kişi hazır, pat-pat, nəpsi yetişmək qalsa. Sözünü unutup qeliş tasatibi 101 işdən hər həbdədə köp qeytdim pəyda buluşqı özgərsə. Əskərtiş arqılıq mu, isiqə alalmışsa. Kündülü küzdüşkə toğru gelidu. Küzdüş məzgilədə təşəbbüskarlıq bilən avaz gemini

Radio anlıkçı dostlar. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programması boyu canlı dişberdoq anlığınınla rahmet.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya İstansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yatırbanlığının lağrı.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı. Hazır Şinjan Haberleri programısına başlayımız. Hürmetlik radyo anlıqıçılar, yaxşımız sizlə. Şinjan xəbərləri proqramımızın anlaşılarını qarşıya alırız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 6 günü, Düşənbə.
2: Aval, havarayığı nəzər selib baxaylı. Bugün keçidən ət günüzgəcə Şimali Şinjanın qərbi, Tarbağatay vilayəti, Ürümçi şəhəri, Sanjo oblasti, Bayınqulun oblasti qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgəcə hava bulutluq bulub tövən temperatura 21 selisiya gradus, yuqarı temperatura 29 selisiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Cungu Komünistik Partiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Guoyanın muavun zunglisi Zhang Guoqing Şincangda təkşürüb tətqiq qaldı.

0: Ondaq dedi. 15-ci 5 il məzgilidə Abdonum rayonunun çarva öy quşu soyuşunu baş quruş nizamını əlalaşdırıb yüksəldirib, aqıl soyuş və bütün cəryanlıq mənbəsini sürüşdürüş tüzümünü takamillaşdırıb, yürüşlük nizamlarını özgərtiş bilən aqıl çarvıcılıqqa dair məxsus nizam çıxırışını mas qədəndə alğı sürümüz.
1: Stansımız xəbri. Bu yılın aldınqı yerimdə Abdonum rayonunun ərqəyiz cəylirdiki bazlar nazarət qılış başqırış tarmaqları diqqətini tor və məktəb ətrafı da yemək işmək, göç məsulatları ticaret bilən şüğullundıqan noxtuluq orullarıqı mərkəzləşdirib məxsus tüzəb, basqışlıq mönümgə erişdi. Yakında Manas Nayasının bazar nazaret kılıç başkuruş tarmakları, üçüncü taraf tekşürüş aparatı bilen birleşip, Kengsivat Menziyer rayonundaki aşkallarda evriş gelip tekşürdü. Hem de sayahatçilerge yemeklik ve hatarlık savatlarını sözlep verdi. Liaoninglik sayahatçı Shen Jin mundak dedi. Yemeklik materyallarını nek meydanda aşkarı tekşürdü. Biz görüp durduk. Menziyer rayonunda tamakını hatırcam yedigen bulduk. Kengsivat Menzir rayonundaki ticaretçi Ma Wen Chao mundaq dedi. Yemeklik materialini kirgizish, pishiqlash, tazalik alqısını çıng tutup, sayahatçilarga xatirjam isteymal qildigan, xushal xuram oynaydigan sharoit yaratdimiz. Qutbiy nahiyalik bazar nazorat qilish boshqarish idorasi yaqinda yuqori temperaturli havo sharoitida yemeklik bexatarligini maxsus tekshirish harakatini qanot yaydirib, savdo saroy, talla bazar, qolaylik do'kon, oshxona, pishiq tuzlangan yemeklik dükkanı, soğuk içimlik dükkanı qatarlıq orınlarda yuqori temperaturda asan buzulup, süpti özgirdigan yemekliklerini bir-birlep noktuluk tekşürdü. Bu yılın aldınkı 20'de Abdonum rayon alaq doğru bilen Ocak 5'ini körgeli boludgan aşkanını birleştiriş, tiz yetküzgüçle köşmü karabul boluş qatarlıq mazaret kılış başkuruş endisiye tayinip, 19.500 ticaret asasi gevdesini tekşürüp, ticaretteki belgölümünü kılap yoşurun kalaymıkan ehvallarını ünümlük tüzüdü. İnkas kılısıl tekşürüş faaliyetini 261 meydan qetim kanat yedirip, 30 yemeklik türünü 41.000 türküm qetim evreşke elip tekşürdü. Abdonum rayonluk bazar nazarat kılıç başkuruş idarisi, yemek işmek, yemeklik başkarımızın muavin başlığı Şü Cu Di mündak dedi. Süpülerini 720 kıtım, torda yemek işmek ticaret kıladıklarını 25.476 kıtım nazarat kılıp tekşürüp, bütün Abdonum rayonunun tor yemek işmek ticaretini kalıplaştırdık.
0: Stansımız kabri. Bu yılın aldınkı 5 ayda Kumul şehirdeki 32 Jabduk Yasımıcılığı Karxanası orundığan sanat umumi məhsulat kımmeti 3 milyar 520 milyon yuan yetip, bultırkı şu məzgildikdən 46.8% taşdı. Artörük Sanat Bağçı rayonundaki Şincan Yunda Yen Energiya Çeklik Məsuliyyə Şirkətinin zavodida maşını üskünlə tez sürətdə aylanıb, işçilər quruluş müddətini çıng tutub, çöçək, mori qatarlıq caylarına yetkizildiğən şamal elektri üskünləri zakazını ciddi işləb çıxırıb atdı. Şirkətinin işləb çıxırış planı məxsus xadimi Jia Zhiming müxbir qımındaq dedi. 10 megavatlıq generatordun 1,5 gündə birini işləb çıxırmız. Hazır bazımızdaki işləb çıxırış liniyası asası cəhətdən toynu şaltıda turbatıdı. Növbətdə, Kumul şəhərinin cabduq, yasımcılıq kəsbi, şamal elektr, yoruqluq volt, energiya saxlaş, hidrogen energiyası qatarlıq yetçun sahanı qaplab, şamal elektr cabduq kəsbinin kölümik cəhətdə Şincan boyca birinci orunda durmaqda. Şincan, Çenyuan Şamal Elektri Üskülleri Çeklik Şirketi dikkatini Şamal Elektri Munarı Silindiri işlep çıkırış ve yas aşkı merkezleştirip, texniki özgertiş ve işlep çıkırış iktidarını kengaytıp kuruşunu sıcıl kanat yaydırdı. 2025 yılı karxana 200 milyon yuan yakın məbləğ silib, ikinci kararlı kuruluş türdə çoğun tipki Şamal Generatori Munarı Silindiri işlep çıkırış liniyasının altını yandın köpeytti. Şirketinin baş direktörü Zeng Zhaozhi tonuşturup mındaq dedi. İkinci kararlı kengaytıp kuruşta birinci karardakiga silishtirganda dərecesini umum yüzlük östürdük. Birinciden optimatlaştırış dərecesini zor dərecede östürüp, çoğun megavatlıq, çoğun diametrlik munar silindiri işlep çıkırışkı maslaştırdık. İkincidən, işləb çıxırış önərsən etini omom gözlük əlalaşdırıb, işləb çıxırışının inəqliq dəriyətisi və masulatının muqumluqını texim yuqur götürüb, işləb çıxırış iqtidarını zor dərəcdə östürdük. Birinci, ikinci qararda pütülləy toluq işləb çıxırılğan naqbalda yıllıq işləb çıxırış iqtidarımız 550 yürüşdün 600 yürüşkici boludu. Növbətdə, Qumul şəhəri yılğa 22 milyon kilovatlıq şamal elektr generatoru, 600 generator, 1320 yürüş şamal generator qanıtı işləb çıxırış iqtidarını hazırladı. Tərəqqiyyat yerik planı boyunca bu yıl Qumulun şamal elektr yadroluq zapçaslarını öz cayda işləb çıxırış önümü 90% östürülüb, kəsib cəhətdə addi quraşdırılğan Qumul quraşdırışdan öz aldığı işləb çıxırdığan Qumul yasımıncılıqıqa halqış ilgir sürülüdü.
1: Stansımız xəbəri. Qarmay şəhəri sünni əql qoşulğan hərəkət planını faal olluğa sürüb, növbətdə 28 qollunuş mühitini torğa çıxardı. Qarmay, Xunqoşu biobuyumlar çəklik şirkətinin avtomatlaşqan işləb çıxırış liniyasıda yeməklik yağları qaçılanğan tunla rətlik tızılğan bolub qaçılaş, ağızını etiş, bəlgi çaplaş, yeşiklərə qaçılaşdan ibarət pütkül jarayan intayın ravon bolğaçqa adam küçü arqılıq arılışının aciti yox deyərlik idi. Bu, Qarmaydakı sünni əql qoşulğan tunçu karxana terminalını əməliyyələşdiriş görünüşü. Xunqoşu AI körüş səzgüs türdə, açlıq, yağlıq danını ənənivi usulda pişiqlaş üskünəsiyə, o akıl köz və rəqəmlik meyni ornatılıb, oralmını optimatik türgə ayırış, oralmıdiki yetərsizliklərini bir-bir təkşürüş, miqtarını əməli statistikilaş bütün tərtibdə, adəmsiz məşğulat qılış əməliyə aşırılıb, işləb çıxırışını başqırışını rəqəmləşdiriş ki, yüzləndiriş elə geri sürüldü. Şirkətinin baş direktoru Yue Junbo mındaq dedi. Hazır türgə ayırış toğru bolğaçqa önüm başdı. Məsulatının sallıq məlumat boyunca udullıq tənşəqvatımız. Qarabayının aqıl hesablaş küçü kölümü 20500 pifil opisqi yetib, Şincan boyunca birinci orunda, Qərbi Şimal boyunca aldınqa qatarda durdu. Qarmay şəhəri bu yıl birinci ayda Şincandakı vilayət oblast şəhərlə içində tuncu bulub, süni əql qoşulğan məxsus siyasətini tüzüb, məmuri işlə aql mühitini eçivitiş, kəsiblərinin yuğurluşunu süni əql arqılıq ilgir sürüş, cəmiyyət, xəlib durmuş mülazımıtını aqıllaşdırış qatarlıq 12 məxsus hərəkətini yolqa qoydu. Bu, məmuri işlər mülazımıtı, sodiyar çakırıb məbləq cələb qılış, cəmiyyətini idarə qılış, davalaş, maarif qatarlıq köp sahəni öz içi yelib, sünni əqlini kəsib tipini özgərtiş, pən texnikidi yenilik yartış, xəlliqi bəxt saadet yartışdın ibarət 3 cəhətkə, çunqır yuğuruşqı türtükü boldu. Qarmay şəhərlik rəqəmlik tərəqiyyət idarısının muavın başlıqı Zhang Yiming mündaq dedi. Şəhər boyca 82 orındaki 160 Mohit ehtiyacını rətləb çıxdıq. Bunun içində 109-nı noxtılıq orunda işlətişkə bütün küş bilən türtükü olub, ənənivi kəsiblərinin tipini aqıllaşdırıb, özgərtib, dəricisini östürüşkü küş qoşduq.
0: Stansımız xəbri. İli oblasti bir tərəb təppəkkür arqılıq məmuri işlər mülazimətdə silahatını alğı sürüşdə çıntırıb, amma və qarqallarının ehtiyacı və ümidini gözdə tutub, xəlqə və qarqallarının nəbiyyət gözüdüğən bir qatar əməli tədbirlərini yolqa qoyub, ticaret, soğudumu yetini sıcıl əlalaşdırdı. Qorğaz şəhərdə Şucaydiki turalğı və şəhər yezi quruluşu tarmaqları, Bütün zəncirlik tordu təkşürüb təsdiqləş, bütün cəryallıq yardım qılıb beceriş, vakalətən beceriş mülazimət sistemisini bərpa qılıb, təkşürüb təsdiqləş vaxt çəkini umumi cəhətdən 60%-dən köprə qısqartdı. Şunun bilən bilə, birləşib təkşürüb ötküz biliş, sürük içidi becerib tamamlaş mexanizmini yol qoyub, türlərinin tez əməliyilişib, quruluş qılınışçıqı kapalətli qalib. Qorğaz, Yuanda, Yiqav, Çınnan, Sodu Universal Gevdisi, Quruluş Türünün Ticaret Baş Nazaretisi Weibo Yu mındaq dedi. Bu qitim quruluş qilish icazat namısını becerişdə bütün ceryanda tordu material tapışırdıq. Şu günü iltimas sunup, şu günlə təkşürü təsdiqləşini tamamlap kinişkin aldıq. Buna bilən, turda iş başlaşqa nurğun vaqt tecab qaldıq. İli oblastı bu yıl diqqətini karxallarının tərəqiyyatı mərkəzləşdirib bazar icazəti, təkşürü təsdiqlə sürətini tezlətiş, dəlcaydı mülazimət qılış qatarlıq cəhətlərdə siyasətlərini ilan qılıb karxallarının tərəqiyyatı ki tosuq noxtlarını həl qaldı. Күнес нағиясы карханларға сезімсіз илтимас қылыш әндесіні елгі қойып, карханы тәсес қылыш, талуын елішіні илтимас қылыш, иждімайы суғыртыны тізімлашыны бір

0: Ədvəl bilən toplaş, mas qədəmdə becərişini işqaşırıb, məmur işləri supusda aqıl tolduruş, uçurlarını optimatik tolduruşqı tayınıb, iş beceriş vaxtını zor dərəcdə qısqartıb, eglik tikləş tənlərxını tövbələtdi. Şunun bilən bilə, qoaqnamə, kinişkini poştunun əbədiş, məxsus adəm yardım qılıb beceriş qatarlıq, ətraplıq mülazimətlərini yürüşləşdirib, eglik tikləşdə iş becərişini texmi qolaylaşdırdı. Künəs nahiyyəsi, Yömin Yön Yemek Kişmek Mülazimət Başqırış Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin məsuli Ma Musa mündaq dedi. Tordu beceriş, uçurlarını optimatik tolduruş məşğulatı naitat deyken, vaxt və zihinini tecigili bol edikken. İli Oblastı bu yıl kirgenli müyan, məmuri işlər mülazimeti universal gözlük islahatını umum gözlük çoğunqırlaşdırıb, OYET tarmaqının 185 türlük məmuri işlər mülazimeti iş türünü biriktirib, ammanın iş becerişdiki 34 saqlaş vaxtını 41%-dən köprək qısqartdı. AI rəqəmlik əqli iqtidarlıq adam, Xiao Yini torğu çıxırıb, keç gündüz aqıl məsləhət beriş, yetəkləş mülazimeti bilən təminlədi. Növbətdə 65 türlük işini yuqur ünümlü pütürüş başlayımısıdaki yürüşlükni oturgu qoyub, ən köp bolğandı bir qitim qatıraş iştürünün egilgən nisbitini 96%-dən aşırdı.
1: Stansımız xəbri. Məsulatlarını yetizdən məmləkətinin ərqayız cəylərqi bir vasitə, yeni peti yetküzüş, təminat sodu arxılıq deyqallarqı yardım veriş, Qaşqarını gülləndürüş məxsus türü boyuca deyqallarqı yardım veriş avtomobilinin yolu çıxış mərasimi yaqında Pəyzibat nahiyyəsindəki meyvə soğuk zəncirlik yığış təqsimləş mərkizdə ötküzəldi. Bunun bilən, Şincan boyuca tüncü türkümdəki yetizdə köşmə oldun soğutuş üskünüsü işqi kırıştırıldı. Bu türdə köçmə aldını sovutuş sanduqı bolğan məxsus yeni peti saqlaş üskünəsi işqə kirishdirilib, Cənubi Şincanda soğuq saqlaş ambırdın ortaq bəhirlənish yeni əndizisi başlamçılıq bilən yolğa qoyulub, kəspi aldın sovutuş üskünəsini etiz beşidə aldın orunlaşdırıb, öl meyvələ üzüb elinğandan kəyin dərhal yeni peti və üstü uçuq saqlaş, normal temperaturda yötkəş, kəltirib çıxırğan süpütə özgürüş, xoraş məsələsini mənbədən həl qılış məqsəd qılınğan. Tür ticaret kılgıç taraf şirketinin teknik mesulü Çin Hanfei muhbiri gümündak dedi. Toşuş yeni peti saklaşka universal kapaletli kılıç usulunu kullanıp, meyve süpütünü zor derecede östürüş bilen bile, meyveni yeni peti saklaş hem de teminin yakşı buluşunu şıkkaşırgıl buludu. Soğuk zencirlik bu yeni endizi de, Kaşkardaki öl meyvelerini obrut kılıçtaki horaş nisbetini 20% 30% bolıştın, 2%'ın 5% kişi bolğan dairde tövelletken. Uzun yolluk toşiştiki mallarının ziyanına uçuraş nesbetini 3% içeri kontrol kılıp, meyvelerini yeni peti saklaş devrilikini 1 hessidin 3 hessi geçi uzart kılıp oludu. Növette, Kaşkar'ın fesillik öl meyvelerini Şanghay, Şincin Katarlık 1-2 Katarlık şehirlerine bir vasıtı yetküz kılıp oludu. Кейінгі обрат түрлеріні құрық мейбе, қалы қой көші қатарлық дейқанчылық, чарбычылық мәсулатларығы чекен етіп, Шинжан мәсулатларыны Шинжандың чықырыштыке дайымлашқан ешіл ел бәрпа қылыш нешарланды. Қашқар вилайетлік тәминат соды кооперативі, бірләшмі кооперативі, партия комитетінің әзасы, кенешнің муавын мудири Вән Я Джүн мұндақ деді. Meyvelerini üzüşte menbedini yeni peti saklaşını işe aşırıp, enenevi obrot zenciri üzülüp kılış, ziyanı uçuraş, horaş nisbeti yukarı buluş, baha örülüp getişte kıyın mesele.
0: Bir tamojundun ötküzüş endiyesi sitki boğumu haletini bozup taşlap, Qorğas portunun tamojundun ötküzüş ünümünü sıcıl aşırışkı küş koştu. Qorğas taşol portu kirgende, Otra Asiya bazarlarığı setilidigan yepyeni, yeng energiyalik optimobilla rätlik tizilgan. Türlük malla, maşini sazlıq elektron məhsulatları, yezigli qoşumçı məhsulatları lıq besilgan yük optimobillarının ayıq üzülmeydi. Qorğas Mingo Xalqara Soda Çeklik şirketinin Asiya Yavrupa dövlətleri bilen soda kılvatqınıga uzun yıl bolgan bolup, Yungan Qorğas Sağlıq Məlumat Supusunun bir punkt mülazimetigi tayınıp, karxallarının nəx meydan məşğulat miqtari və əşya obrotu tənlərxi zor dərəcdə tövəllədi. Şirkətinin baş direktori Yangbo mındaq dedi. Ilgari şirketimizning kasb bejirgüçisi tomojnig ma'lum qilish talonini ko'tarib ko'p qitim qatraytdi. Hozir kelishib

0: Üçüncü növbetlik Şincan Xəttatlıq Oqutquçularının MAMKA planı xəttatlıq amavi mənbəətdarlığı boyunca tərbiyələş kursu bugün Ürümçidə dərs başladı. Bu qıtımqı tərbiyələşkə Avtonom rayonun arqayıs çaylardaki 460-dən artıq birinci səhv oqutquçısı qatnaşdı. Dərslə Cuanşu, Lişu, Kayşu, Şinşu, Savuşudun ibarat 5 çoğun xat şekli maharet okutuşu ve oymuçılık kesbi bilimlerini öz içi aldı. Şunun bilen bilinen mekteplerdeki xattatlık dersxanı okutuş usulü, xattatlık, ressamlık, ictimai teşkilatı kuruluşu, güzellik terbiyesi, ders layihası katarlık, emeli dersle karatmalık tesis kılınıp, kesbi maharet yetildiriş ve okutuş iktidarını östürüşke ten itibar verildi. Kelpinaya Gezlik Bazarı, Bağlıq Başlangıç Mektubunun oqutuqçısı Pıng Çivuliyin mündaq dedi. Hazır mektubimiz xəttatlıq dərsini daimliq dərslikke kirgüzdük. Dərsdən kin yana məxsus xəttatlıq qızıqış sınıfı təsis qıldıq. Bu qitim MAMKA planıqı qatlaşıb, köpürək təcrübü toplaşını ümit qılımən. Qaytıp barğandan kin, öyrəngən məzmunlarını dərsxanda qolunub, balaların estetik sapasını östürüb, Jonghua ənənəvi mədəniyyətinin sehri küçünü teximi yaxşı his qıldırıbən. Bu qitimki tərbiyələşni Avtonom rayonluq Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsi, Avtonom rayonluq Maarif Nazarəti, Məmləkətlik MAMKA planı moderiyyəti qatarlıq orunla baş bulub ötküzgən bulub, 7-ci ayının 18-ci günü gecə davamlaşıdı. İlginlikçe MAMKA planı 2014-ci yılı Şincan'da əməliyleşib yolu koyulğandan bu yan, Avtonom rayonundaki 14 vilayet oblast şəhərini qaplıqan 4 dərəcəlik ölçəmləşkən tərbiyələş sistemisi tədrici bərpa qılınğan. Hazırgıca bu tür boyucu cəmi 47 qarar amıvi mənfəətdarlıq tərbiyələş kursu yeçilib, hər millət oqutqıçı işçi xizmətçidən 13 mindən köpürəki yetiştirilib, Cənubi və Şimali Şincandakı əsasi qatılan məktəblərinin güzəllik tərbiyəsi baylıqı təkşib olmaslıq, oqutuqçılar qoşunu aciz bolışda kəm tüklük, ünümlük toluqlanğan. Avtonom rayonluq Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsinin müavin rəisi, Avtonom rayonluq Xəttatlar Cəmiyyətinin rəisi Can Xunlin mündaq dedi. Keyinki qədəmdə Yezdi kənd məktəbləri Nahiya rayonundakı əsasi qatlamla Bingtəndəki ali məktəblərə gözəllik tərbiyəsi baylığını sicil mayillaşdırıb, Çiğir rayonunda yıldız tartıdığan hər millət oxutqıcı oxucularına mülazimət qılıdığan uzaq, ünümlük, amıvi mənfəətdarlıq gözəllik tərbiyəsi ülgü quruluşunu bərpa qılımız.
1: Stansımız xəbəri. Bu həftədən başlayıb Şincanın hər qaysı yerlərindəki ottur başlanğıc məktəblər yazlıq tətil məzgilinə qədəm qoyudu. Yerlərdəki maarif idarələri oxucuların tətilini tinç, sağlam, mənlik ötküzüşügə həqiqi kafalətli qılış üçün arqarqıdan oxucuların ata-analarına yazılğan xətni elan qılıb, ailə ilə məktəb maslaşıb, bexətərlik müdafiə sepini müstəhkəmləb, balaların öz yetilişini ortaq qoğdaşına təşəbbüs qıldı. Bexəttərlik, dəm iliş məzgilədiki turmuşda mohimnin mohimi. Yaz bəsli, sudu tunç qıqqiliş köp yüz berdiğən məzgil. Caylardaki mağarib idarları atanlarının balılarga sudu tunç qıqqilişnin aldın iliş bexəttərlik tərbiyəsini küçəydib, balılardın öz aldığı su üzməslik, öz məylçi başqalar bilən billi su üzməslik, atan siyaki oqutqoçisi yetəkləmigən axbalda su üzməslik qatarlıq, aldını qılmaslıq prinsipiga rayi qilishni qattıq tələb qiliş. Əgər əmraqları suğu çöküb kəsə, dərhal yuqru avazlı qutquzuşunu tələb qılıb, çoğunlarını yardım soraşını əskətdi. Cismani və ruhi cəhətdən köğül bölüb, məşğulat və dəm ilişini muvabıq uğurlaşdırış lazım. Ürümçi şəhərlik mağarib idarisi atanlarqa dəm iliş məzgildin paylınıb köprək yuqru sübətlik əmraq bulub, dala hərkiti, ailişleri, atanlar bilən balılar billi oxuş qatarlıq şəkillərdə balılarının yürək sadasını anlab, illiq, inaq aili keyfiyyatı yaradış. Atanlarını barabər, hörmət qılış pozisiyası bilən balılar bilən fikri almaşdırışqı ilhamlandırıb, balılarını keyfiyyatını pərqləndiriş və ifadiləşkə, qiyincilikli birlikdə yüzləş ki təkləb, aktiv, ümidvar ruhi halət yetildiriş təklifi bərdi. Əmgək bilən dəmilişini birləşdirib, yaxşı adət yetildiriş sürür. Köplügən caydaki mağarib idarları xəttə atanlarqa balılarının dərs besimini qarğılarca aşırıb etməslik, Мәктәп сыртыдагы төрлек аппаратлар һәм шәхесләрнең һавалык башкаруш, караш, сорауларга җавап бериш, ятәкчилек кылыш, тәрбиялеш мәсләхәтчелеге намында канат яйдырган белгилемгә хилап фән төрлеге толыклаш дәресләргә катнашмаслык. Балаларның тәтил мәзгелдәге тормышны илми планлап, мәшгулат ва дәм илишне башкаруш, яхшы адат етилдириш, дала хәрәкәте ва җисмани, рухи саглымлыкка әһмият биреп, белгилемгә хилап тәрбияләштән тәшәббускарлык белән ярак турышны әскәртте.
0: Әмди автоном районымыздагы 16 шәһәрнең авар айдын мәгълүматын аңлатыгыз. Үрүмчи дава булутлук, температура 21-29 Цельсия градус кыча. Алтай дава булутлук, температура 16-31 Цельсия градус кыча. Чөчек дава булутлук булып, кийин азыраак ямгыр ягыды, температура 18-33 Цельсия градус кыча. Гулжу дава тутук булып, кийин азыраак ямгыр ягыды, температура 19-33 Цельсия градус кыча. Борталада хава тутук булып, кийин азыраак ямгыр ягыды, температура 20-33 Цельсия градус кыча. Qarmay dava tutuq bolup keyin azraq yomg'ir yog'adi, temperatura 23-35 Selsiya gradus qucha. Kuytinda hava tutuq, temperatura 25-36 Selsiya gradus qucha. Shixanzda hava bulutliq bolup ba'zida ochiq bo'ladi, temperatura 25-35 Selsiya gradus qucha. Sanjida hava tutuq, temperatura 25-36 Selsiya gradus qucha. Qumulda hava bulutliq, temperatura 27-40 Selsiya gradus qucha. Turpanda hava tutuq, temperatura 32-44 Selsiya gradus qucha. Korlida hava tutuq, temperatura 31-40 Selsiya gradus qucha. Aqsuda hava tutuq bolup, keyin azraq yomg'ir yog'adi, temperatura 24-39 Selsiya gradus qucha. Atushda hava tutuq bolup, keyin azraq yomg'ir yog'adi, temperatura 24-37 Selsiya gradus qucha. Qashqarda hava tutuq bolup, keyin azraq yomg'ir yog'adi, temperatura 27-38 Selsiya gradus qucha. Xotanda hava tutuq, temperatura 26-36 Selsiya gradus qucha. Үрімшіде хава бұлытлық, температура 21-29 Селесия градус қычы болуды. Өрметлік радио аңлығычылы. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программымыздың тарджымалары Михрай Осман, Амина Нұрахмет, Арзыгүл Халық. Мухарири Ғини Қадыр, Мәдина Мәрдан, Мәсул Мухарири Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Зүлпия Махмуд білен Хәсенжан Савут. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасын аңлағаныңызға рахмет. Слушатың абончыла терминалын түсірсеңіз, техимі көп сәрхіл мәзмұллардың хабардар бола алайсыз.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve tijeşlik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.
3: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur yaki beğirran kalkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıqılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini dorunun düşəndürüşüdün görbilən. Əskərtiş, dorini dorunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran kalkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini dorunun düşəndürüşüdün görbilən. Əskərtiş, dorini dorunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran kalkan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini dorunun

Çöndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun çöndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal kılın. Cilin doğru ilan icazət numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: radioyu anlıqçılar. Qumul şəhərdəki hər qaysı ürüklük bağlarda meyvələr may bağlab pişib, hər xil ürüklər mərkəzlik bazarğa silindi. Özgəçə yoruqluq və ısıqlıq tayınıb bu caydakı ürüklərinin danısı yuğan təmi yaxşı bolğaçqa, öl meyvələr bütün məmləkətinin nurğun caylarğa setilib, torda zakas üzülməyi dehqanlar bağdan çıxmaylı ürüklərini satalaydıqan boldu. Bugünkü gülünüvatqan yiz kentlərgi nəzər seyitimizdə köpçülükke Qumul şəhərdəki ürük setiş mənzərsini sözləb birimiz.
1: Yaqında Qumul dövlətli yezi iyilik pən texniki bağçı rayonuğa kirginimizdə Qumul şəhəri Rumbang dehqançılıq, ormançılıq, çarvıçılıq kəsbi kooperativinin 500 mo ürüklük beğida sarğıyıp pişqan ürüklər şaqlarını götürəlməy qalğan bulub, səhər saat 6-da meyve üzüş işçiləri orman arasında mokudak ötüşüb, ayırış, sevətki qaçılaş, yötkəş qatarlıq işlərini mas qədəmdə ilgiri sürvatatdı. Oraş qaçılaş rayonada nətçi 10 işçi, İş təqsimatı boyunca yeni meyvelerini orap qaçılavatqan bulup, aldıraş mənzirə namayan bolğan idi.
0: Qumul şəhri Rünban Dehqançılıq, Ormançılıq, Çarvıçılıq Kəsbi Kooperativinin məsuli Vangang mundaq dedi. Bu il ürüknün süpitine ait yaxşı boldu. Yek meyvenin eğirliği 20 gram qeytib, sodigarlarına ait yaxtırğaçqa 1-20 ay ilgirla sodigarlar ürüklük beğimizdeki barlıq ürüklərini yaxşı badı bıraqlı zakaz qıldı.
1: Bu meyvelik bağı 5 yıl inçkilleştirilip perviş kılınğandan keyin bu yıl örgütün mol hosul elindi. Erkaşı caylardaki sodigarlar bu bağının dankını anlap kengisiz, setiveliş üçün keldi. Kooperatip, Çangçun, Hangzhou'dan kelgen iki çoğun setiveliş sodigarını bekitti. Hazır bağda özüş hizmeti umum yüzlük kanat yaydırılmaqta. Fütkül meyve özüş devreyliki 7 çayının 15. günü gece devamlaşıdı.
0: Kooperativ mesuli Vangang mundaq dedi. Hazır texi üzüb bulalmadıq. Bu yıl mo 5 usuli 500 kilogramdan 600 kilogram qıç buluş mümkün. Basitin biz buna ait razı. Bir mo yerdin 7000 yuandan artıq kirim qılalaymız.
1: Muqim bolğan köp sommalıq zakazının əməliyilişi bütün bağını canlandırıblı qalmay, yana şu jaydaki kent ahalılarını işk aldadala işqi orullaşış iş orna bilen təminlədi. Kooperativ uzak müddet kesbi üzüş, orap kaçılaş işçilerini yetiştirgen bulup, muqim körnerlik işlemçilik şakkıge yıl ahırdaki payda taksimati koşulgandaki koş payda kooperativ azalarını kevetle hoşal kıldı.
0: Kooperativ azası Şafiyen mundaq dedi. Bu bağda meyve üzgülü bir hepti boldi. Meyve üzdüğallar orap kaçılaydıgallar mı ba? Bir külük şakkımız 240 yuan. Bu tıxı yıl ahırdaki payda taksimatını öz içik almaydı. Yıl ahırda kooperatifin kirimi yaxşı bolsa, bizge yana payda taksimine berdi. Kölemleşken kooperatiflar çoğun xeridarlar yolda mansa, tarqaq ticaretçiler tordu parti setiş, öz işini sınaş tek koş yolunu açtı. İbir Qol rayonu Palvantur Bazırı Huangun kentindeki teyirikçi Mihrigül Əhmet Qısqısın tordu bivastı körsütüp setiş, veçin dostlar çembrek arqılıq zakas qış qatarlıqlarına tayınıp ailesinin beğideki ak ürük, Meyrin Şiyan, Kızıl Yakut ürüklerinin torda alkışlanış miktarını sicil yukarı götürdü.
1: Terikçi Mehrigül mundaq dedi. Bu yılki ürüknün umumi mülçerdeki husuli 4 tonluğu yetip, umumi kırımımızın 40 min yuandın eşi mülçerlenmekte. Ürüknün eti yumuşak, puraklık, tatlıklık dereçisi muhabbiq. Şehir rayonundaki dostlar özü avtomobil haydab ürüklük bakka bivası kelsi buludu. Şincan sırtıdaki her kaysı caylardaki xeridarlar torda zakas düşürgenden

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programı sanlışınlarına karşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırdali. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şıtin abonecilə terminalı da maskadamda anıltılıdı, həm də hər vaqıt qayda anılgılı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qıtımkı programımızda mündaq məzmullad anıltış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Şinjanın şəxslə davalını suğurtısı bulutu, yəni təsvir bulutu